0: ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto i te pāremata.
1: Tirohia rangahau a kei hea te oranga mōhau i maenga nui i te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kaha ana ki te manga, ki te waha i a koe ki roto o pāremata, kei reira kē te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā, kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare, i reira whakapūmautia ai tō mana motuhake kahore. Hoahia ki te katoa, ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa, te whakarangatira i te reo, engari te whakapūmau i te wairua tūturu o te reo ki waenga i te katoa.
0: Ka tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki roto rua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātou, ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tāte mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Wharau, Hipiku he Tāne Wha, Hipiku he Kingi.
0: Mēnā ka tuanoa nā hinara hei kā wanatanga ka whakakorea te hau i ka mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonu tia ana te hau i ka arumoni mā ngā kūpinga. He oe kaore anā hinara e hiahiana ki te aukati katoa i te hau i ka mā ngā kūpinga tō i te papa Moana, engari ka arotake hianga mahi nei ki ngā maunga o raro i te Moana, me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mō ngā take whā o mōmo a tama pōtaka.
3: I whakaingia te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka rero māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaima ono tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tui ono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pāremata tonu e whakatau, mēnā kā whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. Ki ngā take hā kinakina. Ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki Kirikiriroa hei te 23 ki te 26 o Oketopa. Ki reira huitahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki i te tuakiri Māori mā roto i te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whāiti hei te hanarei o ngā whiringa toa hei te mani. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: all across the land. Ngā kawe kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waila tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuna. Kā tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai, te whakamomori o ngā iwi takitake ki Aotearoa, te koutou mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Kā whakapōpani ake ki ngā hākinakina. Kā tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai, te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te koutou mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātou ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai te rā taketake, mai te rā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, hipiku he Taniwha, hipiku he Kingi.
1: Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e haere ana i mua i te kōwhiringa pōti a motu hei te marama o Noema. I huitahi ngā kaitono Māori no te tai tokerau pāti, rātau ko te pāti ka kāriki, ko te pāti Māori mereipa ki te wānanga Ihorangi, ki te tauwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki tā maki Makaurau, hei tā Orini Kaipara, me nā kaore anō te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te heara nei te pāti hei kawe i tōna reo ki te pāremata. Me whai whakaro ki te hora i ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto i te pāremata.
3: Tirohi a rangahau a teihea te oranga mōhau i maenga nui i te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te mānga, ki te waha i a koe ki roto o pāremata, kei reira ke te oranga mōhau. Kei kia tātou Māori mā, kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare, i reira whakapūmautia ai tō mana motu a te kahore. Hoahia ki te katoa, ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa, te whakarangatira i te reo, engari te whakapūmau i te wairua tūturu o te reo, ki wāinga i te katoa.
1: Mēnā kā tū anoa nā hinara hei kā wanatanga kā whakakorea te hau i ka mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonu tia ana te hau i ka arumoni mā ngā kūpenga. He oe kaore anā hinara e hiahiana ki te aukati katoa i te hau i ka mā ngā kūpenga tō i te papa Moana, engari ka arotake hianga mahi nei ki ngā maunga o raro i te Moana, me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mō ngā take whā omomo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka rero māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
1: I puta te karanga kia tuku nā ngā rangatahi tikai mā ono tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāri ki a te ānau tui ono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua tikai mā rua i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga tikai mā ono me te tikai mā whitu tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pārimata tonu e whakatau, mēnā kā whakaheke hia te tai pakeke ki te tikauma ono tau. Ki ngā take hā kinakina, ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki Kirikiriroa hei te 23 ki te 26 o Oketopa. Ki reira hui tahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki i te tuakiri Māori mā roto i te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whaiti hei te hanarei o ngā whiringa toa hei te mani. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
5: Aira e te iwi ahiahi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi taite te takau maari ma Oketopa 2026. Pairoa hauraki he ua me te rangi kā puapua te kaumaiwa te pāmahana te kaumatahi te pāmakariri. Matamata Ngāti Hauā he pēra te matapai ki tōro he tini kapua me te kōpatapata. Te kaumā whitu te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. Tokoroa Raukawa he rangi kā puapua e haere ake nei me te kōpatapata te matapai. Te kaumārima te pāmahana waru te pāmakariri hei te pūnei. Kirikiriroa ki te taone nei ai he rangi kā puapua. He ko patapata te matapai, te kaumawhitu te pāmahana, te kau te pāmakariri. Te kuiti mania poto he pera te matapai ki tōtaki wahetini kapua. Te kaumā ono te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. A papakura tāmaki ki te tonga ki tōtaki wā hei tēnei ahiahi. He rangi kā puapua, te kaumawhitu te pāmahana ka heke ki te kaumātahi hei te pū. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei taite te takaumā rima o ke topa 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takaumā rima, i rewha.

0: 功レロ。
1: 天哪，佢周围啊，因为诶，大家都冇买呐，佢破坏起了外面啊，天没明啊，可能啊，阿娃子啊，那这边家太难听，阿弟放了外头来了，到时可能嘛，没那卡住啊，冇啊，那黑那啦，还卡我那怎啊卡？哎，卡子啊，这下一卡嘛啊，出平啊，爸爸很紧啊，娃很不敢买，我自己怕冇啊呐，我害了去，卡发个口饭呀，给听啊哈，听啊听啊。メナカツアノアナヒナラヘカワナタガカアウカツヤテハウイカワガクペガララヒギガワヒファガマルオツイカパモアナオハウラキテカウマルアガワヒペラカイレイライテネワネアエルアエファカイツヤトニュツヤナテハウイカアルモニマガクペガエヒヤヒアナナヒナラキテアウカツイタワマヒハウイカキアウアワヒエルアヘオエカウレアナヒナラエヒヤヒアナキテアウカツイカトアイテハウイカマガクペガトイテパパモアナエガリカアロタケヒアガマヒネイキガマウガオラロイテモアナエテファインガキャファカファニヤケエテコロワイファカマルイティカパモアナアネガファカマラマアテミニタオムアモガタケファオモモアタマポタカ
2: I whakaingi e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa,Tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
1: I puta te karanga kia tukunanga rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaumā rua i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga te kaumā ono me te kaumā whitu tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te kaumā ono tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
3: Kua rote wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira, me tuku atu ki a rāta ka tika. I te mea nā rātau tēnei ao, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi.Nā rangatahi, nā rangatira o enāia nei, o whakatina nei hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
1: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai ki a Kushla Tangaere Menu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānui.O ana kōrero.
4: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero moitahi atu, rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara i te mea me whakahokia mai,me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhia e whakapai ake tēnei kaupapa.
1: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui, ko te poipoi, te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite kā hiwāke ko te ipu o te aoriki, te kaumā ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau 2021, arā ki a ahi taraira i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te 2025 o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani, ā ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
5: The Tainui Live with Aira e te iwi ahiahi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi taite te takau maari ma Oketopa 2026. Pairoa Hauraki, he ua me te rangi kā puapua, te kauma iwa te pāmahana, te kaumatahi te pāmakariri. Matamata Ngāti Hauā, he pēra te matapai ki tōro, he tini kapua me te kōpatapata, te kaumāwhitu te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. Tokoroa Raukawa, he rangi kā puapua e haere ake nei me te kōpatapata te matapai, te kaumārima te pāmahana waru te pāmakariri hei te pūnei. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi kā puapua, he ko patapata te matapai, te kaumāwhitu te pāmahana, te kau te pāmakariri. Te kuiti mania poto he pera te matapai ki tōtaki wahetini kapua, te kaumā ono te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. A papakura Tāmaki ki te tonga ki tōtaki wā, hei tēnei ahiahi, he rangi kā puapua, te kaumāwhitu te pāmahana ka heke ki te kaumātahi hei te pū. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei taite te takaumā rima o ke topa rua mano rua takaumā ono. Kia mau keita, keita, kia mau ki te reo o Tainui, iwa takaumā rima. Hira whā.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o Tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pūhaturoa Waila tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuna. Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti āmotu hei te marama o Noema. I hui e te heo ngā kaitono Māori ki te wānanga ihorani ki te tauwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti āmotu hei te marama o Noema. I huitahi ngā kaitono Māori no te Tai Tokerau Pāti, rātau ko te pāti kā kāriki, ko te pāti Māori mereipa ki te wānanga ihorangi, ki te tauwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki tā maki Makaurau, hei tā Orini Kaipara, me nā kaore anō te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te hearānei te pāti hei kawe i tōna reo ki te pāremata, me whai whakaro ki te hora i ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto i te pāremata.
2: Tirohi a rangahau a teihea te oranga mōhau i maenga nui i te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te māngai, ki te waha i a koe ki roto o pāremata, kei reira kē te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā, kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare i reira whakapūmautia ai tō mana motuhake kahore. Hoahia ki te katoa, ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa te whakarangatira i te reo, engari te whakapūmau i te wairua tūturu o te reo ki wāinga i te katoa.
1: Ka tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki roto rua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātau ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Wharau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
1: Mēnā kā tū anoa nā hinara hei kā wanatanga kā whakakorea te hau i kamā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumā rua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wānei, ae rua e whakaitia tonu tia ana te hau i ka arumoni mā ngā kūpenga. He oe kaore anā hinara e hiahiana ki te aukati katoa i te hau i kamā ngā kūpenga tō i te papa Moana, engari ka arotake hianga mahi nei ki ngā maunga o raro i te Moana, me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mo ngā take whā omomo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka rero māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
1: I puta te karanga kia tuku nā ngā rangatahi 16 tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tui ono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pārimata tonu e whakatau, mēnā kā whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. Ki ngā take hā kinakina. Ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki Kirikiriroa hei te 23 ki te 26 o Oketopa. Ki reira huitahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki i te tuakiri Māori mā roto i te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whāiti hei te hanarei o ngā whiringa toa hei te mani. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
5: The Tainui Live Weather. Aira e te iwi ahiahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi taite te 25 Oketopa 2026. Pairoa Hauraki, he ua me te rangi kā puapua. 21 te pāmahana, 11 te pāmakariri. Matamata Ngāti Hauā, he pēra te matapai ki tōro, he tini kapua me te kōpatapata, te kaumāwhitu te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. Tokoroa Raukawa, he rangi kā puapua e haere ake nei me te kōpatapata te matapai, te kaumārima te pāmahana waru te pāmakariri hei te pūnei. Kirikiriroa ki te taone nei, ai he rangi kā puapua, he ko patapata te matapai, te kaumāwhitu te pāmahana, te kau te pāmakariri. Te kuiti mania poto he pera te matapai ki tō taki wahetini kapua, te kaumā ono te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō taki wā, hei tēnei ahiahi, he rangi kā puapua, te kaumāwhitu te pāmahana ka heke ki te kaumātahi hei te pū. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōreno mo tēnei taite te 25 Oketopa 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, iwa 25. Hira whā.

0: Mari Kuudilla.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhatsuroa Waila tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā o te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuna. Ka tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi takitake ki Aotearoa, te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka tū ko te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa, te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, kua kawe ai ngā hapori taketake o Aotearoa, o Ahitereiria rātou ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, hi piku hi Taniwha, hi piku hi Kingi.
1: Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti a motu hei te marama o Noema. I huitahi ngā kaitono Māori no te Tai Tokerau Pāti, rātau ko te pāti ka kāriki, ko te pāti Māori me reipa ki te wānanga Ihorangi, ki te tauwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki Tāmaki Makaurau, hei tā Orini Kaipara, me nā kaore ano te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te heara nei te pāti hei kawe i tōna reo ki te pāremata. Me whai whakaro ki te hora i ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake ai ngā ara e rangona ai tō reo ki roto i te pāremata.
3: Tirohi a rangahau a kai hea te oranga mōhau i maenga nui i te hunga pōrangi pea, engari te hunga e kahana ki te māngai, ki te waha i a koe ki roto o pāremata, kei reira kē te oranga mōhau. Kei ki a tātou Māori mā, kia noho whaiti ki tētahi kokonga o te whare, i reira whakapūmautia ai tō mana motu a te kahore. Hoahia ki te katoa, ki ngā pāti katoa, hei reira ka tae ai e tātou katoa, te whakarangatira i te reo, engari te whakapūmau i te wairua tūturu o te reo, ki wāinga i te katoa.
1: Me nā kā tū anoa nā hinara hei kā wanatanga kā whakakorea te hau i ka mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonu tia ana te hau i ka arumoni mā ngā kūpenga. He oe kaore anā hinara e hiahiana ki te aukati katoa i te hau i ka mā ngā kūpenga tō i te papa Moana, engari ka arotake hianga mahi nei ki ngā maunga o raro i te Moana, me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama te minita o mua mō ngā take whā omomo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kaori te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
1: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tui ono i tēnei tūtohu, hei tāna me whaereo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti, he oi mā te pārimata tonu e whakatau, mēnā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. Ki ngā take hā kinakina. Ka tū ko te whakataetae hoki Māori a motu ki Kirikiriroa hei te 23 ki te 26 o Oketopa. Ki reira hui tahi ai ngā tīma no ngā rohe e waru o te motu ki te whakataetae ki te whakanui hoki i te tuakiri Māori mā roto i te hā kinakina me te ahurea. Ka tū ngā whiringa whaiti hei te hanarei o ngā whiringa toa hei te mani. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
5: Tainui Live, weather, aira e te iwi ahiahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, taite te takaumārima Oketopa 2026. Pairua Hauraki, he ua me te rangi kā puapua, te kaumāiwa, te pāmahana, te kaumātahi, te pāmakariri. Matamata Ngāti Hauā, he pēra te matapai ki Tōro, he tini kapua me te kōpatapata. Te kaumāwhitu te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. Tokoroa Raukawa, he rangi kā puapua e haere ake nei me te kōpatapata te matapai. Te kaumārima te pāmahana waru te pāmakariri hei te pūnei. Kirikiriroa ki te taone nei, ai he rangi kā puapua. He ko patapata te matapai, te kaumāwhitu te pāmahana, te kau te pāmakariri. Te kuiti mani apoto he pera te matapai ki Tōtaki Wahetini Kapua. Te kaumā ono te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pūnei. A papakura tāmaki ki te tonga ki Tōtaki Wā. Hei tēnei ahiahi, he rangi kā puapua. Te kaumāwhitu te pāmahana ka heke ki te kaumātahi hei te pū. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei taite te takaumā rima o ke topa rua mano rua takaumā ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takaumā rima, i rewha.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo Awainga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, konuma. Me ngā kā tū anō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tū anoa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kūpenga tō i te papa moana, engari ka arotakehia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana e te whāinga kia whakawhānui ake e te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omuomo a tama pōtaka.
1: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Kariro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaumā rua i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga te kaumā ono me te kaumā whitu tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te kaumā ono tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: Kua rōte wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tai koe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga katoa, nō reira, me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātai tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaene, o whakatinana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
0: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānu tanga o ana kōrero.
3: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mō itahi atu rā pērā i ngā wāri Māori, pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara i te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
0: E ono te kaumā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, arā a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui, ko te poipoi, te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te aoriki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā Kiwis ki ngā toa o te tau e 2021, arā ki a ahi tareiria i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te 2025 o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā Kiwis ki ngā kuki airani, ā ko te kapa wahine Kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Te wiki o te reo Māori, e tautoko kaha nei i te kaupapa a te reo o Tainui.
5: E mōhio tia whānui tia na tana whakamahi i ngā aho karakara. Ahakoa i nā naiore tia tēnei rautaki whakāko i tā wāhi, he tino rere kē a te ātārangi i tana

0: E, whae aki nei ko ngā hokinga mahara. Ara, i rato i te wiki ka tahi anō kua hipāsu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o Waimātau kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā rere e ho mā, i ko nei, ka whakapāhotia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga, te taupānga e kia nei kōpare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: E, tiwi e te pānei, nā te mea, ko hoki mai rā, kai arahi takirua o te pāti Māori a Rāuri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāuri, kia ora.
3: Mōrena tīpene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei, nā te mea āhua rua te kaumā iwa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpinga pōt.
3: Kei te ngana kē kia mutu rā no ngā rā e kōrohi a mai koe. Engari e, kei te pai, kei runga rori e kate wa haere ana, ana hoki te hiki mai tai ki te putaputa atu, te kanohi ki tēnā whaitua, tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho te rohe, no reira, koe na hoki tāku e meana kia koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. No reira, koe na hoki te mahi ināe tunu nei kei runga rori ki au e kate wa haere ana ki te te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i trohene mai ngā kuri a whare ki tiki rau mai makitū ki tōngiro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, heha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a rata.
3: Tūtahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru e ko rongo nei au ki runga i te rori. Me te whakamana anu hoki, te titi o Waitangi, kia pau ahia ki roti ngā whakahane o kā wātua. Hira, koe na hoki wetai o ngā kaupapa nui hingari, ko te mate pōhara ke te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātou wetai kaupapa here, hei tauafi i te hunga, ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kāwanatanga, me ngā kamupene nui, me pehera, e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i tērā tū pō. O tērā o ngā mai.
3: Hea tāhua te nōtai, me pērā pēr taku kōrero. O te whanau ngatanga i mua no atu i ngā mahi porotiki. Koe na hoki te pai o Wairiki tēnei tau, e whao mātau, ko whakatūngia te inga. Hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te toko whā he whanau ngā katoa. He whanau ngā katoa mātau. No reira, me kawea te tawa wairua rā ki roti ngā tau patu, me ngā tau tohe ko whakaritea, e koe na uki te pai. Koe na uki te pai ko whakaritea e mātau, te tiaki i a mātau, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaungatanga me wera tu āhuatanga katoa.
2: Tāhua rau āsuki. Nā reira, e Rāuri, he hara kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu. Hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai, e a kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara, hei a pōpō ka patu a te rori ki roto i akoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, paimuri ake tēra, kei Tāma ki Makaurau, ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. Nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E, nui ngā mahi. Ai, kupu whakamatu ngā ai ki te iwi, mō tēnei
3: atu. Awa, ko tātu ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotori e te pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te pāti Māori ki Torohe, tukuna atu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki kia reipa, kia kākari ki rānei, kia tareno ki te turaki tēnei kāwanatanga, kia kū ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata, me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te pāti Māori ki rō pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa atu koe, e Rawiri Waititi, kai alahi, takirua, o te Pātū Māori.
3: Tēnā koe, te tere, ai.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
2: E te iwi e te pānei, tēnā, hoki mai rā ki taipari, taitimu. Kei tēnei wai e ho mā, a kua tai mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ona iwi, ko ngā puhi, ko Ngāti Tūwhare toa, ko te aroa anō hoki. Ana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox, e te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
4: E bine tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakaroko mai ana kia tāua i aia nei.
2: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika te au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa whakeihu wakatanga, o tō kapa putupōro, ara o ngā haua pio pio, ara ki rungi tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei, ara ko te, mā te ono te kai ki te rima, e hoa, me mihi kā tika, nei kā mihi, nei kā mihi.
4: E hoa, a kua whaingua hou, te kapa chiefs, ko te haora pai, ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahiahi, ne? Whākaraka i te ahiahi, 60-5.
2: Māra māne e hoa. Koe ana.
4: Tēnā koe i ena mihi ki tōku kapa. He aha nei te mate ki tō kapa e hia rai nei, wana kanikani whakamutunga i te otinga ake, kua mārena tetahi ke atu.
2: E pai ana, nā te mea, he tau anoa, te rātau e wa, he tau anoa.
4: He tau anoa te kainamu mai nei.
2: Tuatahi rā, e Junior, ne mihi kātika ki a koe, mō tō whakapiwhinga ki tēnei tūranga hau ōu, hei tiamana, mō te taurapiri te reo Māori. A hoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, e meki e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Hoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taurapiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei whakaaro, ka pēhea o Piako Nui, o Piako Roa, i roto i te ao pāpāho, e apina ai i a koe, i roto i tēnei, a mahi hou, ou. Ai, koea.
4: Tipene tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka taitumu taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kai mātua rā paparūru, ne? O Holly Bennett. Ngā haora o te rūru.
2: Koia.
4: Te hōtaka rūru. Ko tetei wana tino kai tautoko. Rūru number 3. Ko tako whaia ko Auntie Iris whanga. The Big Eye. He kuia rongo nui roto ia matu. I tō ai a matu i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo ki a paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rātaua hau i napi i tawā e ako anau i te reo Māori, ke maui au ko te reo me ngā kupo o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, ki a Auntie Iris whānga, ki a Vera Morgan, ki a Sophie Rakoma, ki a Tokiri Thompsonma. Hāre ki te hui, tahi ki a rātau, ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui i roto i tērā nohoanga aku i kō i ngā kuia nei, pa taku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mai he whiu i te pātai ki ngā kaimātua ki ngā kuia, e rongoai o kutaringa i te reo Māori. Ko te reo taku whāinga i te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wāe mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whāinga, me te ranga te reo taku tino whāinga i te wāe whakataki kaupapa anau ki runga i te pōo ka whakaata me te reo irirangi. Ka tūnoa mai ki tēnei wā, ko tau āhua anō rā tērā i ārahirahi mai nei ā. Ko te reo, hei reo ora i roto i te ao tūnekeneke e noho nei tātou i tēnei wā. Nā, kore taku tāhuhu, kore te tāhuhu o taku whare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki oroto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhia tātou te iwi Māori ki tētei oranga ā reo ā ahurea, ā tuākiri, ā tikanga, ā tangata, ā aha noa ake. Koe rata kuwhai, ne? Nā, tatu no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, kua whakawhiwhia mai nei kiau i tēnei wā, ko tau āhua rāno. E ara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
2: Ka pai, kara. Ana, neki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo paubia. Ara, ko te mataku, ko te wehi, kei e te whakahua, kei he rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā ina āhuatanga, ka kore e hia hia te kōrero. Ahoi anō, he hau okupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātou hia hia nei te kōrero, ahoi anō, ai, kua pāngia nei e tēnei, e te āhuatanga nei, ai.
4: E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga. Mm. E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga, ko rongahu i te ratu whai āhuaranga i awe ako nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i runga anō pe i tuku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, i nā noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu a ake ake ake. Whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei i te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi a koe te tahi atu, nā kua maui a koe hea hai anei te huarahi tika hei takataka hi maui roto i te aonei. Nā re, pērā ke ana. E pērā ke ana, ka whakaro i tēnei wā, ne, i nā noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāne e pō he he nei. Wai mari au, i te mei te puakeu, i te wā i au e tamariki ana, i te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kā tai, ka rua ko ngā kuia nei, ka noho au, ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau maru maru nei, e rā kuia he māro, ne? E rā kuia he māro. Ko te kai ngākau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
2: Ai.
5: He mea nui. Te reo Māori te mutunga, ko te reo Māori anu hoki. E kore hoki te reo Eora i tō noho wahangu. E kore hoki te reo Eora i tō pōhehe, i taurā nei e pōhehe maina. Ki te pērā, ka mate te reo i ahoe, ka mate hoki te reo i a tātou, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te mā i koi ko te tangata.
2: Ka pai. Ka pai, Junia. Ana, neki, ko te āranga pū e noho nei tātou. Ana, he nui ngā... Nē ki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātou. Aotira, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga e hia hiana te kōrero, kei roto i tēnei ao raru raru, ai, tēnei ao awangawanga mō tō tātou reo.
4: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne? E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te taurawhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he 85 ōrau o Aotearoa, e whakamana ana i te reo Māori, anō he reo whaimana, anō hoki, e kana ku ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miriona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā ke runga tātou i te huarahi tika e hāre ana ke paita tātou whakatutu ki tēnā kāpapa. Kā toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rima tukau mano tāngata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I a te tuki a tātou ko ērā whāinga e toru, e karanahi ana e putana te kōrero ka ea te rautaki. Reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? Tō nere ko whakapū mauhi a tērā rautaki, me he mea ka oti a te tauriwhiri e rā whāng e toru i enei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou ki aura tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ka pai, ka pai oa. Ana, neki, nā te taenga mai, nā te ekenga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko. Nē ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēhia te taurawhiri e whakamahi hangarai. Hei whakahaumaru, hei whakamākuru i te tikanga tika me te reo tika.
4: Pai tēnā pātai. Me tō mōi oiho kātai anau kātau ki te tūru.
2: Ai, ai.
4: Me te aha a rāno atu ngā huarahi pēr e harai te reo ko te taurawhiri me tōna katai.
2: Ka pai.
4: Ko te au pāpāho tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te au hangarau Māori tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te au huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi. Hei whakaora no i te reo, hei haumauru rānei i te reo, ne? Hei haumauru rānei i te reo, e ora i te reo i roto i te ao pōpō, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te ao e noho nei tātou. E harai te mea mā te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatefa tefa, hei whakapakari ake, hei haumaru e rā momo ahuranga katoa. A rā no atu ngā pekanga katoa e me mahi tahi tu ā kotahi, ne?
5: Kei whiua te pātai, mā te reo, mā te tauriwhiti te reo Māori, kā ora te reo Māori. Harai te mea ka ora te reo Māori a te tauriwhiti me tōna kotahi. Me ora te reo Māori rote ngā pekanga katoa, pēne me te ao pāpāho, pēne me te kura, pēne me te kura kaupapa, pēne me te kura aunoa, pēne me te kuhangareo. Ka ora te reo Māori i enei mea katoa e mahi ana ki ora tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiti, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa i te wakotahi, kia korea i te reo e mate, kia ora tunu atua i te reo, i tupi te apopo.
2: Ka pai, ka pai, kara. Ana, pātai whakamutungi te akui nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me moana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. Ohoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui hokoe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. Ohoi anō, kia pakaro anō koe, kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, heaha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
6: No tōi ngā tau e tōru nei, kua kitea pē e tātou, ko te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru i kore Rotearā e au i Uatatāke nei, ko tatatanga rani, ko te whai, whai pataka rani ki e ngā whāinga matu e toru e kore Rohiāke nei.
2: Bye.
6: Me te whai whakaro atu ki e tahi atu whāinga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu atu ai te reo i a tātou. Ne? Nā, ko te kotahirau ni batakau mano tangata kōrero Māori anō ko te reo Pākehā rere ana ki te takiwā, mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama i roto i ngā tau e toru e haere mai nei, a kātui he tohu ora tērā.
2: Tika.
6: Ne? Nō reira, ko te reo i te kāinga, te reo i te whānau, ko te reo i te hapū, ko te reo te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, ko te reo i ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahirau e rima tika mano, a kātui kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e rā takitaki mai nei a mātou o te tauriwhiri te reo Māori i raro i te maru o te rautaki reo Māori i tēnei wā kei reiro o ka whakaaro i rianei ai anei.
2: Ka pai. E kara, e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauriwhiri te reo Māori. Me mihi kātika a mou i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitimu
6: o
2: tōu nei tūranga hou.
6: Tēnā
2: koe. Nei kara, tēnā rā koe.
6: Tēnā. Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngamihi ono kia kūtu katoa. Kia ora mai rā.
1: He tai whanake, he tai pakoa, Taipari Taitimu.
2: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. He wā kōrero tōrangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou kai kau e pūrongo.

0: rō mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga tōrangapū, ara i rungi a whakata Māori, ara e kia nei ko Pakatau election 2021.
1: E ko tino whai wāhi ki e mātau au kaha ki roto i e rao ngā whiriwhiringa mō tawai ariki, mō Hauraki Waikato, ko Tairi News, mō Te Taiha Wāru, me tuia mō Tāna Kimakaruna. Nā he pai no te mea ki o kai whakaaro me āta putei e tahi ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mo te kamupene e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Nā reira, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reira, koe na te reira kētanga, me marama tātou, hea nga mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nā kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nā kaupapa ko te tuki i ngā pāti, e akiaki ana i ā rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nā re, katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki. O te mea hoki, ko ahua mīharo ahau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki i roto tonu, i ngā tūru auraki i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto rua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te 5,000 nā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, 4,000 atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o nā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
0: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā, ara toko maha kē kei runga i te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe.
1: Ai. Ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Waiariki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. 26,000, kua rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki. Engari, 30,000, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48,000 o ngā Māori kei runga i ngā tūru e ono, katoa rātou kāre kore ka pōti.
0: Ka pai e hoa. He pātai tāke ki a koe, ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia nei whakaaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
1: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
0: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
1: Ki oku whakaaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki ngā kaupapa here o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki enei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, hea o take, ka pēnā ai te whakatakoto i ō pōti, ā te wā ka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Ahako kei runga whakaata Māori, ahako kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu futu pōro rānau, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite a kanohi tātou i ērā hunga, e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
0: Ana, o whakaaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe.
1: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō te Taiha Wā. Māuru no hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātou nā hoa, pēnā i a kāo raukau o nāhinara. Toko maha.

0: Nā, tāna iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. Āko kāri tino pai tāna tohe, engari ko rāua ko te puoho anake. Ai, kei reira tētahi tira whero. Ai, pai te whakamininga, ētahi wā ka rongo ki ētahi o te whakamininga e au e ana kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Ēnei mea katoa, engari koira te mumo o tētahi wairua mēnā ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawā nei, kei ana ki te mātakitaki ni. Tārera, a koira te horopaki o tēnā o nā mahi.
1: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kautataki atu, tēnā, ki te pukapuka a Nikki Haija, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō, tēnei au ngā pukapuka e hoa. A, pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi ana. Ana, nā te raru me te tohe te take. Ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua takera o Mikey Sherman, kei roto i te pukapuka nā. Engari, o pukaro, mo taua pukapuka.
0: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Ana ki aia. Mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i ae roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama. Ke kaua roa i e noho ana ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapea i aia. E pakari ia, tino pūawai mai tana mahi peikai di poata tōranga pū, nā re kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wangawanga, a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia e mea ngā te pukapuka rā. E rau e te āhuatanga o te pukapuka no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. He a tā rātau e hia hia ana kia tū mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rāne ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhi Fia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātou pōtuku tāonga, mai i tō mātou rāngai. Nā rere, kei reira ki oku whakaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātou te tino mōhio, ka pēhia e nei uni ana, e hia hia ana ki te whakakore e tahi ka, kaupapa. Pēnei tā rātou mahi mō Three Waters, co-governance. Kia au nei, tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori. Nā reira, ke kaha tātou, koe nā taku kōrero ki a tātou, maha tonu nā tāngata kei te whakaro pēnei, nā rōpū pēnā. Kāre hia hia kia puawai mai ai te Māori, roto i tama mahi, i roto i nā rāngai, nā reira. Āta pānui te pukapuka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia Mikey, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānai he mo tētahi mahi, nāna i he pia tāna whakapai i whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpu i roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri i tino puta i te wai heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau, tērā pia he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou te pukapuka Nikki Haija nei, o kā rere kēpea o tātou nā whakaro ki te āhua tana o tana pana aha kua i heke i rihaina mai ai ia.
1: Koina e hoa, ki o nei whakaro. Ka pai take rānei tīwi Māori ki te pānui i tēnei pukapuka. Ara, me hoko rānei.
0: Well, mihi mea e kai ngā kau ana koe ki te āhua ki te ao tōranga pū, a tēnei haere ki te hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi ho tēnei, o te wā e noho nei tātou i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko, ko te taha maui kei te kia ke o, o te hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea hei, āpihi noi ho te pukapuka, a he pepa kia uku i a tō tau, a inei momo whakaro kei reira ngari ko tāku ki a tātou. Mea e arohana koe ki te ao tōranga pūkara whiua.
1: Ka poi hoa, ka poi. Ana, hei pakakapi ake i tātou anei kōrero, i te wā nei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haerenga ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mōu. E mihi ane hoa, e mihi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, kamutu i a koe i reira, Waimarie, Maringa Nui, i whai wā anō koe. A ki te pai atu i tōu nā pakapapa, ara, nō inia, ara, tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa.
0: He tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua no roto mai o Inia, ka haere mai mā runa kaipoke i nā tau 2010, ko tahi mano iwarau te kau, 2010, e rā te kau tau, kara mai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pepe ana ko potong hei tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā, tika mate mai ia i kiko nei, kua nehewa atu ki tō mātou urupā ki ngā puna, e taku tōana ia ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau, i taku hikoi mo taku oranga, o te mea, i āhua hariau tana wairua ki tōna ūkaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati ki rungo ki tāta Māori, nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā, mō kawa noiho mōku me taku oranga, he hikoe mō taku whānau, he tīmatanga noiho tēne ki a mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o Inia, me nā kōrero o tonu, me nā kōrero a heke ki a mātou mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no Inia ka noho mai ki Rowainanui na hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haerenga tino pai tēnā mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
1: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rau atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mōu i whakaimai ki te kōrero ki a taipari, taitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā rau atu koe e roi ana nuri. Tēnā koe.
0: Mehi ana ki a koe tīpine, ki kia paitono ho, mauri o rā.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, taitimu.

Mai ara raki tēnā tuku. Mai ara rā tā homatua, tā mō ai roki a tōku whare. Ka u, ka ita, ka mata ara tihai, mauri ora. Kā rere arorangi ki te tihi o maunga kie kie, titiro i hora ki ngā wai, o te wai tamata, whiti rere atu ki te rangi, i to tangi ai te ihu, o tamata kapua, o ki whakau tamai, ki o ka hū matamamai, ki te puru, o tāmaki, ki te nohoanga, o ngā uri, o tuperiri, kei aku rangatira, aku whakamānawa. E tei kapahi tangata, kua rau i kamai, ki tāmaki here here, Heranga waka, heranga tangata, tēnā koutou, o tira, tēnā tātou katoa. E taku areki, ki ingi tū heitia, pātatou te whero, te tuawhitu. O tira, koutou ngā mate, kua riro i tāu nui, i tāu roa, i rungo a tā iahiahi. Whakangaro atu ki tā wāhi o kioki o tāwa te tangata. Koutou, te rua tapu kia koutou, ko tātou, te kura takahi whenua, kia tātou. Kei te rua ngā rahu o te reo, koutou e noho maina, i te taunga hoa miro, i te taunga whakawā, tēnā, whakamai a ngā pene, kia whakaronga pikari, kia aku whakakitenga, e haere ake nei, tēnei kā mihi, kā oha. Kei te pito a matawara, te whakakitenga o tū nohu mā. A tēnā tātou, kokara hui hui mai, i runga i te reo karanga, o manu kōrero. Tēnei, te auraki whakamānoa kia koutou katoa, i kai, i tā, te rangatira kai, no reira tēnā koutou, akāti. He rupa unamu, hei tua papa, mo tōku whare kōrero o te rānei, ara, mā waira, o tāta marai, e taurima. Tēnei takutoki, ko te toki nui, ko te toki roa, ko te toki tūhāhā. Tēnei takutoki, e hahauana, e whakaeroana, i tōku whare kōrero. Ah, ke te pou tāhu, ke te pou toko manawa, ke te pou tuarongo, aku whakamau kōrero. Ei pou tāhu, i tōku whare kōrero, kia tahuriau, ki te marau, me te rautaki, o tōku iwi, ko whakatupuranga ruamano. Kua tata, ki tanga rima, ngā huru tanga tau. Tērā te mā tāpono, e me ana, ko te marai, te kāinga tūturu, mo tāwa te Māori. Ko te riti ngā ia, ko te marai tonu, te mō wai roki, te whare āhuru, o ngā tikanga, e tangata whenua i ngā uri, o taua marai, ki tōna ukaipo. Mei wai wā Māori, kā kāpō ki te hiranga, o te marai. Ko te marai, te wāhi, i whakatina nai, o tātou tupuna, i a rātou kōinga tikanga. E wāhi motuhake, e honoa nei te tangata, ki ona maunga, ki ona aua, ki ona moana, ki ona waka, ki ona iwi, ki ona hapū, ki ona tupuna, ki tōna whānau. E kaina te marai, e whakahuihui ai te iwi, e whakatangata nei te iwi, ki tōna whenua. E kore te marae ora, ki te kore o nga uri, e hoki, ki te tiaki i aia. Nō reira, he mea nui, kia whakatoonga aiho, he mauri. E orae o tātou marae, kei mate, kei pue hui a tangata kore. Kua roa, o mātou marae, i tōku rohe, o ngā tirau kaua te au ki te tonga, e noho moke ana, i a tangata kore, i ngā tau rima te kaukimuri. He oi, no te ora kohanga mai, o te rautaki, o whakatupuranga ruamano. E kaha hoki ana, ngā uri, ki ngā kura reo, ki ngā hui rūmaki, ki ngā hui hui ngā maha, e rongo ai, ki te raka, i te mahana, o mātou whare kōrero. Ko te hua, o te whakapau kaha, a ngā kaitauri.

matua te marae. Hei purutanga mauri, hei pōi whirinaki, hei pōi mataho. Hei pā whakawairua mō koutou ngā whānau, hapū, iwi. Ka utonu koutou ki te manaaki, i ngā manuhiri, i te tangata, i te iwi katāia tiki ngā marae. Hei aranga mo te katoa. Ko koutou e te aki ana i ngā kōrera iwi, i ngā whakapapa, me ngā mahi a ngā tupuna. Hei pāinga mō koutou mokopuna. Tēnei au, tēnei, te tamaiti, ka ora i tēnā aroha nui, e waka māno ātune. Kei ngā tupuna, o ngā pāhara keke, o tēnā marae, o tēnā marae. Puta noa i te motu, tēnā rā koutou katoa. E oi anō, hurupango mā, kei whērā tātou. E te iwi, hau ngā tū, i ngā hui nui ki te marae. I ētahi wā, ko te kuia ko tahi tēra, e kawai ana i te taumaha o te paikaranga. Ko te kaumātua ko tahi tēra, e pikau ana i te paikārero ki te marae. E te iwi, e tau ana o tātou mauri, ki te tuku i te tokoiti kaumātua, ki te hiki i ngā taumahatanga katoa i o tātou marae. E wātou ana, kariro mā tātou tonu o tātou marae e taurima. Ki reira, ki te ai, te huanga mai o te urupare, mā waira o tātou marae e taurima. Ma te atu, he te e te kura, ara mai, he te e te kura. He kōrero tēnei, mo te tauatanga, o te mātauranga, tuku iho ki te apopo. Me takatū, ngā uri whakaheke, ki ngā hāpai ngā mahi o tātou marae. Tai ohi mā, me muti tā tātou karo i ngā mahi. Me hoki atu ki te marae, kotahi atu ki te kītini. Waru waru hia ngā rīwai, horoia ngā rīhi, tahi tahi a te papa. Mahia, ngā mahi, i a tātou, e tamariki anga. E mōhio pūwa ngā hau. E huhua ngā take, e karunai te rangatahi, i te wāhi ki aia. Ko te mangere, ko te kore hihia, ko te tākura purei teihana ki te kāinga. O tira, ko te hopo o te ngākou, kei ngoikore te tū, i o tātou whare tūpuna, kei kataina e te iwi. Kia parea katoa tia, e rā whakapō re re tanga, ki rā haki e hoama. Kei riro, mā te whakamā tātou e patu. I te wā o ngā hui hui ngā ki te marae, whakaki i o tātou whare tūpuna, whakarongo pikari atu ki te reo Māori, e makare nō mai ana i ngākou mātua. Kia ako tātou i ngā kōrero ākui, ākoroma. A tōna wā, ka tukuna mai te rākau, kia tātou, ki te kawe i ngā haipapa o te marae. Nō reira, me kā hoki hoki tātou, ki o tātou marae. Ko te marae, te wāhi tika, e ako ai, e whakatinana ana, i ngā kōenga tuku iho, a pēpere kouma. Ka noho, ko te kainga. Te kuro tuatahi o te tangata, e tangata whenua i ngā mā tāpono. Nā tino uaratanga o te Māori, e tangata i e ki tāo nei. Ko te hua anamata, o te oranga tonitanga, o tātou marae. Kia whiua reretia, te urupau namu, mā waira o tātou marae, e taurima. Mā kue ki atu, mā tātou tonu. Nō reira, hurupango mā. Kaua e waiho i o tātou kaumātua toko iti, ki te kawe i ngā haipapa matua o te marae. Kā rongo i te taumahatanga o te mahi, ki runga i o rātou pokowhiwhi. Hikina te mānuka, tūwhitia te hopo, mai rangatia te angitū. Tai ohi mā, rangatahi mā, ko tātou tonu, ngā whakauenuku o ngā kai pupuru i te mauri tapu o tātou marae. Matike, maranga, hokia o tātou marae, hei raukura mō tātou nei iwi. Kei memeha ngā tikanga, karite ki te moa, kangaro. Nō reira, kei taku kuini Māori, kei ngā whakaki ngā paipai, kei ngā marae ora o nāenei o ake tonu atu. Kei akurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: Hei tangi te titi, e tangi te kāka, ka tangi hoki a hau, ti he, maureora. Ko te kāhuinga manu kōrero tēnei e mihi atu ana ki a koutou nau mai, haere mai ki tau tohe tohe. I rua ngā iwi kua tae mai ki te whiu kōrero i tēnei pō, a tū kē tongariro, motu kē a Taranaki, ka riri ki a pīhanga, waiho muri nei, ko Taranaki maunga, Taranaki iwi, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā tātou. Kou tēnei, tētehi o nā momo tūahi o te ahi o Tahurangi. Hihene ki te whakamuramura i tēnei kaipapara o te tau tō eto e. Anā ko tae mai, anā ko tonga kāre nā hau e noho atu nei. Ko hara mai i runga i te kaupapa ki te whakatutū puehu, ki te whakamārama kaupapa o tira, ki te tau toke i te take i haira mai ai mātou i tarangi nei. No reira, tēnā tātou, te apanui, tēnā koutou. Anei taku tira, ko hara mai ki te kōkiri i o mātou kōrero. Tēnā tātou.
2: Kia ora tonga, tēnā no tātou katoa, ko Puna Wano Bryant tēnei e mihi ana ki a koutou katoa, ki te kaupapa o te rā, mihi ana ki a koe, kia hoki wairua mai taku matua a te kauhoi tēnei wā me tana tohe. Kia ora.
3: Ai tēnā no tātou, he rai ka mea ko te kauhoi tēnei e mihi nei, ka wari oka kē, me te oka aro nui kia tau mai ki rumai te tau tohe tohe o te rā, tēnā koutou i te wanawapa nui tēnā tātou.
0: Tēnā koutou Taranaki, i raro i te maru o te rā o tātou, tuakana, tēnā koutou. O tira, kai tēnei taha e hoa mā, ko whanokā o te maunga, ko motu te awa, ko whakaari te puia, i ngā uri o apanui nau mai haere mai ki tau tohe tohe.
4: Kā te hika mā, ko te kuti, ko te wera, ko apanui e, tēnei kamei ki te maunga pītongatonga. Ki a koe whare ki te ngā kanui hoki ngā mahara. Ki a TK mai i a KT, no reira tēnā tātou. Ko kōtuku tabo o tōku ingoa, o te whānau a kaiaio ki te taha tōku matua, ko te kakapai waho kururangi. Tīpara, tēnā tātou katoa.
5: Tēnā no tātou, ko rangi paua te maunga, ko hā parapara te awa, ko rūtāia te hapū, ko te whānau apanui te iwi, ko hinenui web tēnei, e mihi atu ki a koutou.
6: Kia ora tātou, ko Tony Trunaka hau, no te whānau apanui whānui, engari ko te tino hapū, ko te whānau kahu, no reira huri noa tēnei ruma, a tēnā no tātou.
0: Tēnā koutou o te whānau apanui. O tira, e hoa mā, kai a te hunga whakawā te mahi taumaha rau atu. Tā ngā mātanga o te reo mahi he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataitai kia tohua ko wai te mea toa. Hoa nō rā, e aku manukura o te reo heape e tahi kōrero hei whangai atu ki ēnei taha e rua, te hāpai a rātou i roto i ngā mahi.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling no te whānau āpanui. Tau tohe tia te kaupapa. Ruku hia te pātai, where hia te pātai, o tau tohe tohe tēnei, kia ora tātou.
8: Kia ora ko Mere Waka, no Nai Tūhoe, ko tā kumahi tēnei rā, e whakarono he te tiro ki a koutou kaupapa, ka whakatakoto iru nei te whāriki mui a koutou nei, kia tau tāu ki te horopaki o te rā, ka tahi. Tuarua, e hāngai pū ana, he koe hoki te hinenaro ki te whakatakoto i a koutou kupu.
9: Koroko Broughton hau, te tā ki taku matua no Taranaki me Wanganui. Kei ngā manu tierieri o Papa Kōrero, me ngā manu kākānui a tāne naumai. E rua ngā waanga e iātawānanga māku, ko tō koutou kā ki ta wakakata i te unga e mātakitaki atu ana, kātai, kā rua, ko tā koutou tiki atu e te i kupu no te mata tiki tonu o koutou wā kāinga, ka wakapaparangaria ai wakarongo ma te tarangi.
0: Tēnā koutou i aku manukura. Hoi anō, kia mau koutou ki e rā tohu tohu, hai hāpai i ngā mahi whakawaha i te kaupapa o tēnei pō. Ka kōrero hia tērā kaupapa au kua ke nei, engari e hoa mā, kia mau tonu mai ki tau tohe tohe, he pakanga nui kai te haere ki wāngai i e nei iwi e rua, kaua engaro roa atu.

0: Whakaringoniko kupu he whakairo kōrero ngā mahi e haere ake nei, nau mai anō ki tau tohe tohe. Koenei te kaupapa mō tēnei pō e hoa mā, ara ko tēnei, mā te hauhake I ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. Mā te hauhake I ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. He rua ngā oro e tohu ana ki a koutou I tēnei pō, hei hāpai a koutou ki a kaua e popoto rawa, e roroa rānei ngā kōrero. Ko tēnei, te tapetape o te karaka, e tohu ana ki a kotahi meneti kai te toi ki a koe. Ana ko te tangi pū kāia nei, e mea ana, me whakakapi koe I ngā kōrero. Nō reira, ki a mau koutou ki ērā tohu tohu, ki a I hāmenetia e ngā toko toru tapu nei. Nō reira, tēnei wā, kai te huri tātou ki te kapa, hei tohu, ko wai kai te whakae, ko wai kai te whakahē I tēnei kaupapa. Nō reira kā huri ki tēnei taha mai, ko te kōru, ko te kore rānei, tā koutou I hehe ana.
1: Pai te kōru.
0: Kōru. Te kōru, ka pai. Kai te tika tā koutou anei, ko te kōru e whakātu ana mai, hea tā koutou e hehe ana, ko te whakae, te whakahē rānei I te kaupapa.
1: Whakae.
0: Ka pai, e whakae ana tēnei taha taranaki ki te kaupapa, tā koutou he whakahē, te whānau apanui, nō reira, kia mau tonu mai e hoa mā, kai a koutou o taranaki te papa I tēnei wā, karawhio mai.
1: Tēnā rā tātou, ki roto I tō tātou piringa pauare I tēnei rā. Apa nui, tēnei kami I ake ki a koutou, tihokotia te pito I motu, te aho I whakatā whitiwhiti hia, I te auatanga kano o koutou, I roto I te pō e, kare kau hoki e oranga o te ahou. Anā, I te kotinga, I a koutou I nā mea o e ara mai nei, kano ho koutou, kari te tonu koutou ki te tangata moho wao. Anā, ma te nui kei roto I tērā uatanga o te moho wao. Anā, nā taonga o e ara mai nei rā wā I. I nā kē te oranga e ora pa kauana ki mua I tō tātou waroaro tēnei rā. I nā, kā mera, I nā a pene, I nā a pū kupu, I nā a paipera, I nā a ture, I nā a whare pāre mata, I nā tātou e noho nei I roto I te oranga I mauri mai rā e Pākehā ki konei. Anā, I te roto I te tirohanga ki nā mai e maingi ana e tai, ke whakatākiri he rātou te kaua Wikitoria, kia tū wātai rātou I nā uatanga e uta mai nei ki rungi a tātou me te pō e. E matuku wana rā tātou I te a, I tēnei a uatanga, ko kore hoki e he paenga, he hua, I roto I tō tātou tauhafi atu, I nā huatanga hoi hara mai nei. Anā, ka tiki nā atu, nā whakatupuranga o tēnei rā. A puka mata, a kataheno ka puka mata hia taku mata. Anā, e rā mō, e rā bubā huatanga, kei te huta mai ki runga I a tātou. Pepe he rā e tāia te karo. Anā, I roto I te kore e mōhio ki te awhi-awhi e nei tāonga. I roto I te kore e mōhio ki te whiri-whiri I te paenga, I te kino rāne o e nei mea nei. Kua noho tātou, ki Aotearoa ake, ko kore aiwi maur e puta, ko kore e mātorotoro ki te ao, ko kore e whakaritea ki ngā kōrero, a tō tātou poropiti a te whiti o runga mai, e mea nei. He pua wai au nō runga I te tikanga, he rauringa ringa au nō roto I te raukura, ko taku raukura he manawa nui ki te ao. Anā. Kā rei e ki, ko taku raukura he manu anui ki Aotearoa. Kā rei e ki, ko taku raukura he manu anui ki taku marae. I ki aia kia puta tātou ki te ao. E nei roto I te tōranga ki te ao, ka tae mai te ao, ko te ao Māori ka tae atu ki a rātou. E roto I te rātou I takitakitanga, ka kitea te tū tarangatira o tiwi Māori. E roto I tana mōhio, kā rei I te mataku ki te awhi I ngā taonga hau e hara mai nei. Koe pō he. E roto I te wehi, e roto I te tū māro, ko kore hoki e whakangāwari, koutou I a koutou, ko kore hoki e whae paenga, e roto I ngā huatanga hara mai nei. Nā, ka tiki nā tu e koutou ngā huatanga, kua tau kē ki roto I a taranaki. Kei te mōho ai, nā hinu, kei rato o te papa, kei te hara mai, a ranga ki a mā, ki te patupatu I a koutou. Hei take tērā he whakahe. Engari, tēnā, whakaritea hia, tēnā whakataurite hia mai, te nui o te ora, I te iti o te mate. Ne? Anā, ka pēnā koutou, nā te mea, I roto I tō tātou nā putanga ki te ao. ko tiki nā tue tātou e nei āhuatanga, e roto I te mōhio, ki te kore tātou e nei kei whakamua. Ki te kore tātou e nei kei whakamua, ka mate tātou, ko tawhito, ko ariro mate ao, ko hatu tātou, e arahi. Ka puta tātou I tērā ao nā te mea, ko ao pai tawhiti, kei te mea, kei te āki, kei te nei atu I a tātou, kia kore ai e whakaro, ko nā hauareatanga o mua, kei te hare tonu mai ki te patu patu I a tātou. Whakamoea, nā mea kua whakamoea, tēnā waho kia moea. E nari nā mea, e haere mai ana, he mauri hou tō rātou, whakatō e rā mauri ki roto I nā kapa pahou, kia putai, kia pua wai tātou, I runga I te tikanga, anā ko tiki nāzi tō raukura, kua haria kia manawini koutou ki te ao. Anā, I roto I tērā māia, I roto I tērā manawanui, ko kore tātou e tukuna e te ao, mana tātou e tohu tohu. Nā, koinei tāko e tuatū nei, e roto I te tūrangatira, ka tuatū koutou, ka mea, nōku te ao, no te ao rā nei ko koutou. Anā, I roto I te rā whakaro, ko haere, ko mea, ko taunaha whenua, ko rūru whenua, ko karakia hia, ko tiki nāzi, ko kaupapa hia te taonga. I roto I te kore moho ki te pērā, ko riro mai e rā mea, koutou, e whakaneke neke. Nā, koinei tāko e aki nei, I roto I tō tātou, haere I te ao nei, I iwi Māori. I roto I tō koutou api atu I ngā taonga, tēnā tawawhiti atu, tēnā tātai.
0: Pai, koro hoa I tātou te pako o te maunga tito hea, kai tēnei taha, hoi anō, huri mai ki tēnei taha, te whānau apunui, te mōtū e rere ana, haere mai, kai a koutou te papa.
2: Te kē, tēnā tātou, kei ngā kaiwhakawā e mihi ane te matua kepa, a Eruka, Emere, o tira ki tērā taha, ki ngā whanaung o te rātō e mihi ana. Me pēnei te kōrero mā te hauhake e ngā hangarau hou o tāwahi kāora te tangata whenua. Kā tahi te kōrero tino hera wātu. Kia pēnei taku kōrero, whakarongo mai te motu nei, whakarongo mai ngā iwi nei. Ahakoa, whakapiri koe ki ngā taonga hangarau hou o tāwahi. Kōre, taka te ingoa Māori ki uringi tō upoko. He mangu mangu taupo, nei hoki tātou pakia. Te aku pātohu ki ngā iwi e rua. Kōre, piri, te uku ki te rino, ka whitingi e te rā kangahoro. Kia ora tātou hikamā. E harai au, heri au I ngā kōrero kai te mohi o rātou. Ngā kōrero ngā mātou ngā tūpana e meana, e kore piri, te uku ki te rino. Kia au, e kōrero tanga te rā, anōnei he poropititanga, ka tae mai ngā taonga o tauiwi, ki te whakararu I a tātou. E mea nā tēnei taha, he taonga he mohoa o mātou, engari mō tēne hoki tonu mai ki te tau 2024. Mā koe ki atu, kā kite au, I taku ho I a whare hoka, ka maharaki ki a tīkei, he tōnga rāua ki ngā īpapa, ki e rā mō taonga ko te mate kē, ko te puka mata me rā me e kōrero I anei, ko ngā ngautuara. Ko ngā raruraru, ka whakaro mō te kuangareo I tēnei wā, kua pānui hia, ara nā te aha, nā te ipapa, nā te ipuranga me rā te āhuatanga. Nō reira, tērā kōrero tērā, ka titura ki ngā te puetoru, ko te hauora, ko te mātauranga, me kei, me te pākehi. Ko te taha ki te hauora, nā ngā paitini, nā ngā āhuatanga o taui, o rātou rongua, kua ora tātou I ngā hohipera, ko waikai te whake ki ngā moenga, ko tāua tonu ki te iwi Māori. Ka titiro ki te mātauranga, ngā kura ko te nuingo ngā tamariki, kei roto tonu I ngā kura. O te Pākehā, kei te aharātau. Pihe rānei roti ngā kura, he me pīkefara te whakawahi rā kura, engari roti ahau, kei te tirohia, pihe ane te paingo o te mātauranga, I roto I o tātai nei kura. Nā wai kawe mai, nā te Pākehā. I te wāo ngā tūpana, kā kona te tangata ki te kāinga, tūane ki te marae, ki te ao Pākehi, ki te ao whānui, kā ora. Nā reira, tērā kōrero tērā, ko te kōrero o te atua, ko te mātauranga, engari ko te mātauranga Māori e kōrero hia nei. Kua whae e tātou, tērā huatanga ko ngā kura Pākehā. I kia nei te matuatangi o ai ora ana, kau e tukuna o koutou tamariki, ki ngā kura o tauwi, o iwi kē, kā raru rātou, kā paitiri o rātou nei hiningaro, engaro nei te ruarau ngā Māori, kia hitraeria. Nā te aha, kua whae e rātou, e rātu āhuatanga ko ngā hangarau, me rā huatanga o tauwi. Kā tai ka huri ki ngā mahi Pākehi, kai te ora rānei, arā, ko tērā kamupene, pāni ora ai, kua haramai marika ki roti te whānau apanui, ki te kōuri I te tuapapa, o papa tūnuk o tira o Tangaroa, Karari mātou e rātiu āhuatanga. Nō reire mea nahau, e kore te rino, e peri, ki te uku, ka whitingia e te rā, kaua ka tātou e whātoro, me tūpato tātou ki ngā hangarau hou e kōrero hia nei. Ako o aratanei motika, ko ai kei te aitua hi rungi o tātanei rori, tiro hia, ko te Māori tonu. Ki no te ngā hohipera, ako, whangaya ki ngā rungu o tauhi. Me ki, kei te raru tātou. Te tauira whakamutenge kia hau, te tino tauira, ko ngā tamariki. Te tāne me te wahine kārea hei te mahi pepe, ka mutu. Ka whakarau atu me ki māturuturu iho, te tātie ki roti te ipu. Tikina tu te ngira, ka wero hia. Ki te aro o te wahine, ka hapau, ka whāna mai he whakatupuranga, kare whakapapa. Ko te whakapapu i rā pepe, nā te tākuta ko te ngira, nā te ngira ko te ipu, nā te ipu, ka hapau, ka whāna mai he whakareanga. E ngaro nei, ngā whakapapi te mea, kāri pēra i a tātou i whakamoe i rungi te takapau wharanui. E nei, tu āhuatango o tauwi ko tau mai i wangani a tātou, me ngā pire, whakamaro i te tāne kia ora ia, i ro moinga hekama, no he rā āhuatanga. Te whakamaro, e tika tonu te rā kōro, e nei pire kōro he nei, ko ngā hangara o te pāke, karai mō i te mea, ko ahua tupu i haere, taku hua whare hoka, e mihi ana, he gari ko te āhuatanga, e mea nau, e nei tū momo, paitini ngā hangara, me tūpato tātou, kia ora tātou kato.
0: Ka rau e hoa, hoa anō, tutū ana te puehu i runga i te papatau tohe tohe hoa mā, hono ka tukuna ngā kōrero ngā pau tuarua kia haere, ā akua ke nei, kia mau tonu mai.

0: E te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko te maunga tito heatarana ki Pakangana ki ngā uri o Apanui Ringamutu, a ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Mā te hauhake i ngā hangarau o tā wāhi e orai te tangata whenua. Anō mā te hauhake i ngā hangarau o te ao hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. A ko rongo tātou ngā kōrero o ngā reo tuatahi, ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, a hono ko riro mā ngā puchi o wānga i ngā taratara, te kōrero i tēnei wā, kai a taha whakai te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā, tēnā karawhiua mai.
1: Akutia! Aha kotia, ki te to e mai koe, e aha te kai mā te ni oke oke o, tūana teke oke o, ngaua kio ni o, he mamai poto hautua te rā waikura tihe. A tēnā koutou e te whānau Apanui, e noho moho ao tonu ana, i te puihi te hia hia te puta atu. Kia koutou, ngā kai wakawā, tēnā koutou, aroha mai ki tēnei mokopuna o Taranaki o Te Ātiawa. Kia koutou te whānau Apanui, e kōtuku, pai ana te whānui tanga o ngā kōrero kua puta i te rānei, engari tēnei a Taranaki e tū arotahi nei ki te kaupapa. Mai rā anō, tātou te iwi Māori, e whakatō ana, e whakamahi ana, i ngā hangarau hau o tā wāhi. Me ngā painga nui kua puta mai, me titiro ake tātou ki ērā painga i tēnei wā. Ko te tuatai, nā ngā hangarau hau o tā wāhi, mō i o pai ake te iwi Māori, ko wai nōhia. Ko te te itauera, ko te pukamata, tae a te toro atu ki o piringa whanaunga i runga i a pukamata, tae a hoki te aku i ngā waiata o te hau kāinga, i runga i te ūtūpa, e rā ahuatanga katoa. Engari me te mōhio, kei te whānoa Apanui, kei te tuhi reta tonu, tukana ki te pau tāpeta, mā te hoi hoi e kawea. Ka roha hoki ki a koutou. Ka huri i tēnei wā ki te hauora tīnana, ne? Mā ngā hangarau hau o te ao nei, ka taia, te whakamahia, te whakahauora i tō tīnana, i roto i tō whare. Pai ana tērā, i te mea i tēnei ao kitakita, tēnei ao hurihuri, he tino uaua, te haere ki te puihi mo te wiki kotahi te whakangau puaka, te haere ki te whare pakari tīnana rānei, he uaua te whai wāne, i te mea, nā tēnei mea te mihini wī, te kōpaki, ka taia te whakapakari tīnana, ki roti tō ake whare, te whakamau i tō zumba, kietehi, ahua whakamā, te potātu i te whare, te haere mo te o maroa, me ngā tarau poto, e rā ahuatanga. Engari ngā ienei hangarau hau, ka taia te mahi i tō mahi ki tō whare, ka tahi, ka potātu, me tō tino, me tō hanga hau. Ko te mea pai ake o ngā hangarau hau o tā wāhi, e pātu ana ki tēnei ahuatanga o te kapahaka, ne? Tae ana te rīkoata, te kapohia i ngā tūnga o ngā kapahaka o te ao, i runga i tēnei mea takurangi, ne? Takurangi. Tae te āta mātakitaki i ngā toki o te ao kapahaka. Me te mōhio anō hoki, kei te whānoa Apanui, ahua tāwhiti atu i a Pōneke, i a Tāmaki Makaurau, no reira he mea pai, te kapu i ngā waiata, i runga i te ūtūpa e rā mea, kia matua mūhio pai ai te hunga, ka tai atu ki te wānanga, mau pai i a rātou ngā nekehanga me ngā waiata. Me te mea anō mo te kapahaka, ka arie kore, ka tai atu ki tērā atu matatini, toko mahananga Jeff Ruha, hi nanana te tuke mata, te piu o te taiaha, kore, ka arie kore, ka kite a taua wā. Ko te mea whakamutunga e hua mā, ki te hunga wahine. Tā mātou tupuna, a rauru, a ua ua rawa, mā rongo ue roa, te whakawhānau mai āia. Muri mai tērā, kei te kimi hauora ia i tērā wā, āhua rāhuitia te kuia rā. Engari te hiahia o tamarau ki āia, kia rāua anō. Engari, te tatari ai. Nā te hurahanga i te tāporo rungo ueroa. Taku kuia e, taku kuia e. Mehe mea, he hangarau hau no tā wā, he tā rungo ueroa i e rā wā. Māma ke te whakawhānau pēpi. Ka pai e hua mā, ko te kōrero a te whiti, tēnā koe mo te mangumangu taipo e hua, pai ana tōtū ki te haka i ngā mea o Taranaki. Engari, mā ngā hangarau o te ao whānui, pai ana mamātau, tēnā koutou.
0: Tēnā koe e tūnā, kia ora, e rā kōrero pai, ahono, huri mai ki te puawai, te putiputi o tēnei taha mai, kai a te whānau āpanui, te papa i tēnei wā, kia ora.

0: Tuira, tauira, mai tawhiti. Ia ke maira i Hawaii ki tawhiti. Hawa ki kai kai, Hawaii ki pā, ma māu te moana uriuri. Ka hi te moana, ka whare te moana ngā ko mai koe pau mā tangatanga. Ka hara mai koe, ka hara mai te aro tainui, tainui tāngata nohoana mai te koko ki whanga parawa. Ko kaua e tangohia, ka hatu nui, ka hatu roa, ka rere mai koe tō rere te wahine tai tū, tai whā, tai tai. Ko te kohepare tēnā, ko te whā ki eiti anai te takapau paranui, ko koe rā panui e. Tēnei rā au ka mihi ki a ko tau aku ka kātara hai aku kai whakawa. Tēnei rā au e mihi ana ki a ko tau tararaki maunga. Ko hara mai ki te tau tohe tohe i tēnei o ngā koepapa. Mā te hangara, mā te hauhaki i ngā hangarau hau o tā wāhi ka ora ai ko te tangata whenua. Mā kura ki e ki e whakahē ki tēnei o ngā koepapa. E hoa, nā ui ki, nā te taonga hau, ka pupū ai ko ngā tamariki mokopuna. E, kua waia kē rātou ki tēnei mea o te pukamata, nā reira ka puta mai ko te māngere. Ka puta mai hoki ko te, ko te kore whanaungatanga. Ka noho māro rātou ki o rātou o ngā rūma. A, ka ngoi kore haere. He pēhea rā te ao ōwaho. Te ao whanapōro. Te ao oma oma haere te taha o te whanaunga. A, ka tahi. Ka rua. Ka noho rātou ki roto i o rātou rūma. Me te tākaro i enei mea ko te wī. Ko enei pauaka X rānei. Māku nā te ki māku anō hoki te mōhio ka pēnei o tātou tamariki mokopuna. Nā oku nei tamariki roto i tōku akomanga. E whakatinana hia tērā māku. E whakatinana ā kōrero māku hoki. Huri atu ki te ao mā tauranga. Nā wai ki mā enei o ngā mahi hāngara no tā wāhi. E whakatipu ai i aku nei kai. E tiki nei i aku nei kai moana. Me pēhea rā te hangarau o tā wāhi e whakaputa ana i tērā o ngā āhuatanga i tuku i homai i oku tūpuna ki au. E te tuahine, nā ura e ki kei roa puihi tonu tātou o te whānau āpanui, e ai. He oi anō, he ako ranga kei roto i tērā. Kāre o ku tūpuna i whakamahi i aua mea hāora ki runga i te tinana. Ka hore anō a ku tūpuna hoki e whakai kia whānako hia taku kā pata kai ma enei o ngā mahi kai mā te kiri hinu. Ne? Nā, i te puake au i tōku papakāinga. Nā reira, ko te kai moana, ko te ngāhere, ōku nei kai. Whā te kaumārima miniti, te roanga o te haere ki te tāone. Nā, kei konei tonu au, kāre he mea he o taku āhua, mai i tērā o ngā mahi. A te mea, i ako nā kē au, ki te ruku kai moana, ki te mahi kīro o ngāhere. Tua toru rā, ko tāku nai ki ana. E te pāpā i ki te au i a koe, me tō i papa, ki runga i a koe, a ko aku nei hoa i te taha, mā te pene me te pepa anō tātou e hua ai, ko a tātou nei kōrero. Me pēhea rā, e whakawhitiwhiti whakaro ai tātou katoa, ina kei runga tātou e pātuhi ana mā te ipapa. Kia tātou anō. Nā, kua wāia haere tātou ki te tuku karere atu ki era o a tātou whanaunga mā te wāia. Tēnā tātou katoa.
1: E nā koe, he nenei, oi anō. Kua ea ngā wahanga kōrero a ngā pū tuatahi tuarua mai a oti rā. Tēnei wā tātou ka paku whakanga, kia hoki mai a kua ake nei.

0: Renga haue whāo te motu, nau mai hoki mai anō ki tau tohe tohe. A ko ngā hangarau o te ao hou tō mātou kaupapa i tēnei pō, hoi anō, a ko tā te whānau apanui me taranaki tau tohe tohe i tēnei wā. A kai te tohe i tērā kaupapa mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Hoi, hei whakakapi kōrero mō ngā pau e toru e pai neina, a ka huri anō ki tēnei taha, kei a koe rā e whare hoka te papa i tēnei wā.
1: Tēnā koutou, tēnā tātou. Tēnā kōrua, Tony Hene Nui, te whānau apunui. Mihia na ki a kōrua, ngāri ka ki te atu au i taku hoa, ka pōhe ko te... ko Ngāti Porau, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Tūwhare Tuara, nei te tit, te hoariri i tēnei rā. Mihia na ki a koutou e te whānau apunui. Me te whakararo nui, tonu au e Hene Nui ki a kawea mai taku i papa. Ngāri ka kite atu au i a koutou e maua nei te pene me te pepa ka pōhehea. Pai ake ki hoki ki te whāo me te rākau. Kia mau i ngā kōrero i a koutou. Pai tonu, te whakari ake ngā uatanga mō tēnei mea. Te tautoko rau au ki ngā hangarautanga o tēnei wā. Rite i te wā o ngā tūpuna mātua. I tō rātou tāinga mai ki Aotearoa nei ka kite atu i ngā raua o Aotearoa. Ka rau eke hia. Ka rau eke ahi ngā taputapu hau pēnei a tātou i tēnei wā, kei te rau eke. Nā kei te whakarau au ki te tuku i meratu au ki te whānu apunui, kare mōhio ko te wifi ki reira harane. Engari, ko te hono atu ki te ko mōhio tēnei, tatarau a taku piri ki a te whānu apunui. Nā, no reira taku hoa, te poho rauri, no tūwhare. Nā, ko taku hungarei, ko taku hungarei atosi kātahi nei kakahaia ki ta raue ki te Skype. Ana ka chat hare nei māu i te pukamata. Ana ko ākua kua kuia tia tēnei o ngā kuia. Ana ko ere tana hono. Kia mātau tonu kai te rataha nohona. Ana ko ere ngā katai ākua pakeke mai, kuia mai. A kia koe hoki e te kepa. Kia raue ke hie nei o ngā taputapu o te wā. No ira ka whakaro au i a koe kōrero ana mō a tātou kōrero mō na kōrero. Kupu o te whiti kāpai, katahi nei koe ka haka ana no te rao ngā haka. Engari ka karungo inga kōrero, e kore e taka e tengua ki runga i a koe. Te piri ki te uku ki te rino. Nā ko tēnei mea ko te rino, ko te parau. Nā ko te parau, no tā wāhi tērā, ka haihai tia nei te whenua. Nā ka tuku atu te parau ki a koutou e te whānau apanui, ki a haihai tia tō koutou whenua. Nā ka tahi nei... Ana ka hoki ngā mahara ko ngā tini hononga ki wānga i a Taranaki me te whānau apanui. Nā i tukona mai te wā o tā Apirana, i tukona mai ngā kaupoe o te whānau apanui ki roto o Taranaki ki te aha, ki te whakamahi ngā pāumu mira kakau, kia mahi ki roto i ngā feketere. Nō reira, kā tukona ia kia puta rātou ki te whānau apanui, kia hau mai ki roto i ngā hangarau o Taranaki. Nā ko rea tā mātou koha ki a koutou i te rawa. Tai atu ki tēnei mea ko te e. Ai ki kare whakaitia ki a Keri. Mo tēnei mea ko te henu. Inga kai tupai, kai a mātou tērā taha. Me tuku atu hei koha mā nō mā koutou e te whānau apanui. Kai te Keri ki roto i a mātou. Engari me tāku ki a koutou. Me waiho ngā motuka ki Hawaii. Ana mā Hawaii, ka hau atu ki roto i te whānau apunui, me eke hoiho. Me he koe anō, me he eke anō koutou ki tērā wā o te hoiho, me te hoi i te waka. Engari mo te haere ki te hoko i te pirin, i te hinu no o koutou toa. Ena koere te kōrero, ko kōrero hinei mō ngā hangarautanga o te wā. Nō reira, ka kaha whakaitia mai mātau, ko ngā hangarau nui, ka huri anō ki tēnei mea ko te mātauranga. Ko kōrero hea nei e koe e Hene Nui. Mēna, ka tūkino nei a tātou tamariki ki runga i ngā Aturangi, ki te pukamata, ki te aharane. Nā te kore mōhio i ngā uaratanga ki wānga i a tātou. Ka tāia tēnei mea te whanaungatanga, te manaaki, te aroha ki runga i te upurangi. Engari, me wai a tātou tamariki ki ngā uaratanga tikanga o tātou. Ahakoa ki runga i upurangi, ahakoa. Kānuhi ki te kānuhi. Nō reira, ko ere ngā kōranga, mā tātou mea o tātou tamariki. e te mea, ko ngā tūkinotanga nei, kua kōrero hia nei e koutou, e, kai te pērā i te wā kānuhi ki te kānuhi. E ara i te mea kairu ngā ipuranga i ana he te rāhuatanga. Nui rea, koera ngā koranga ki roto i a tātou, e te wānua punui, rapua e nei mea kangarau o te wā, kia ora pai koutou, kia ora pai koutou, kia tāi o koutou, te puta ki te ao whānui nei, ki te ao whānui nei, tēnā tātou.
0: Tēnā te whare, ā hoa no. Atu i ngā mahi whakarapamoto a ngā ihu o enei waka neina, ko te pau tua toru mai o taha whakahe a Matua Tauni, kai a koe te papa i tēnei wā, no reira, kai a koe te papa haramai.
2: Ai, tēnā koutou ngā kai whakawā. Tēnei te mihi atu i ka koutou, aha kua te ruarua o ngā kupu he mihi nui. E, maumau tāma te kōrō patsipatsi pi kia koutou, pere i te hunga nei. Kia koutou, mātaki mai nei. Tēnā koutou e tautoka kei te rongo i te wairua, kei te tautoko mai a koutou i tō mātou taha. Nā kouri, kia koutou. Ka tino pō, ka tino whakaro mātou, ka tino tautoko mai koutou i te whakahē. Nā te mea i te mahi tinihanga te Pākehā, iwi kore whenua koutou nei i tēnei wā. Nā te mahi tinihanga te Pākehā, te mahi i te pene, koe nei, uhorereo ki te tautoko, te rongo i tautoko mai koutou i te pene, he kama. Mōhio koutou ki te tinihanga, nukurau, hangarau, he orite. He orite, te tikanga, e ngā wāmua, ko te mahi hangarau, he mahi tinihanga. Ko te nukurau, he mahi tinihanga, e ke tautoko mai tonu koutou. Aroatikia koutou. Aroatikia koutou. Kaue pāpauri mai, he rā anua pōpū. Kararo koutou e putuani i tēnei wā. I ki mai koutou, me tēnā mea te hinu. Kei au koutou te hinu? Kao. Kei te Pākehā. Kariru i ngā rawa i awai. Ki te Pākehā. Ki tā wāhi. Koina he tino pono mātou kia kaua e tautoko e ngā Pākehā, e ngā bajillions rānei kia harama ki te wero i tō mātou whenua. Aroatu kia koutou, i rungu au, he pai kia noho te whakapapa, kia ako i te whakapapa, mā te pūrangi, mā taua hangarara, e hoa, ko tino raruraru koutou, te ako i te whakapapa mā tēnā. Nera, he kama, pāpauri kia koutou, he pōheau, he iwi kaha koutou. Kia ka, nā, tēnei mea te hauora. I rongo au inanahi, ko puta mai he mate hou. Ko tēnei mate, he mate kōnui. He nui ngā tamariki ko pāngia tēnei mate. Kei te kimi ngā tākuta e te tahi rongoa. Kia patu i tēnei mea te mate kōnu. Nera, he kama, he pai te whakahaere ki te whakangau poaka, no te mea kei te tiki kai, kei te whakaore i te tinana. Nā, mōhio ki ngā tamariki, ki mai koe, tino tautoko mai tāko ngā tamariki. E hoa, kei te noho noiho i tāna whare, i tāna rūma, kāre i te haere ki te tākoro pēri a mātou i tō mātou wā. Kari te puta atu, he kūware ia ki te ao whānui, ko tana ao, ko te ao merekana. Kawa ko te ao Māori, ko te ao merekana. Nā reira, arohatu ki a koutou, ko tō pau whakawhirinaki, me ki te iwi o naki, i te hangarau. He kā mā, kā mautewe. Arohatu ki a tātou tamariki, nera, he pai ake ki tūwhera, kia tūwhira te hinangaro ki te ao. I tēnei wā, kei te mahi te hangara, kei te whakamerekana i a tātou. Nera? Kei te pai, nera. Nā ki tēnei mea te mātauranga, ki mai koutou. Mai rāno kāre o mātou tipuno te whānāpuni, whakai mai ki hōpū te mātauranga ki te hangara. E kino tēnā. Tētahi mea anō. Tēnei wā, kei te kōrero e ai ki a koutou, te rorohiko ki te rorohiko. Mātua te whānaupunui, he pai ake kanohi ki te kanohi. Me he mea ke te hie ki te kōra ki te tangata, kanohi ki te kanohi. Kaua ko te ipurangi ki te ipurangi. He mea huna tēnā. aroha tiki a koutou. Ko tino takihi koutou i o koutou ake tikanga, pēri te mui koe te kanui ki takana, pēri tēnei wā. Nā, aroha tiki a koutou. Me ki ngā te mahi pākehi, wirimu kēti mā. Kariru i ngā rawa i awai, kaua ki a koutou. Kariru i āia, ngā merekana, ngā hapanihi, ngā hainamana, ngā rawa. Kei hei ui pōhara tonu koutou, nera. E ki mai te pōi no te tai tōke rau te ui rawa kore, wā ko koutou tēnā. Kia ora tātou.
0: E nā rā koe, te matua he tauni, a hoa no, Waoti a Taranaki, te whakatako tō kōrero whakai, te kaupapa, a Waoti a te whānau apunui, te whakahe. A hoa no, a kei ngā upoko o ia rōpū, te mahi whakarapapoto, a muri ake nei, i e nei whakatairanga.

0: te iwi, whakatau mai, anō ki tau tohe tohe. Ako te wahanga whakamutunga tēnei o tau tohe tohe, te tau tohe tohe ki wāinga i ngā iwi e rua nei o te whānau Apanui me Taranaki. Hoi, hei ākua nei ka riro ki ngā māngai matua o ia taha te whakarapopoto i ngā kōrero. Hoi anō ka ia taha whakahe tērā o ngā kōrero a rātou, ka ia taha whakaai anō tērā kōrero a rātou. Hoi anō, kia kaha te huri ātaringa mai ngā kaiwhakawāki tō koutou nā taha, ka ia koe rā e tonga.
1: Hei ata ki runga, hei ata ki aro, hei ata ki te whakaritorito, hei ata ki te whakatūtū, hei ata irawe, hei ata whiwhia, hei ata taonga, nau mai e te taonga. E taonga ki minaku ki whea, a taonga ki minaku ki te whakarua roa, ki te maranga e roa, ki te mauru, ki te maraki raki, ki te mātonga tonga. Kia hora hina tū mato, takapau tēna te takapau kāhora, he takapau taonga. Koe whaka, koe whaka maua mai e koe ki matanuku, koe whaka maua mai e koe ki matarangi, koe whaka maua mai e koe ki te uru Hawaii ki e hai. Nau mai e te taong. Kia mihi atu au ki a koutou, te whānau Apanui. Koutou pupuru ana i te mauri o te huamata me te pure. Te maratau tāne, e rā huatanga, a te matua tangata, i whakau te tikanga, i ahu mai anō, i tēnei mea, te karaiputure, te pene, i putai, e rā tikanga, e mautunu nei i a koutou i tēnei wā. Huri noa, ko kore he iwi i kaha, rita ki a koutou te kaha ki te pupuru i tērā tikanga. Kā mihi. Ka mihi ki tērā, tākaumārua ki a koutou, tākaumāwaru ki a mātai. E rā huatanga nā katoa, te pauhaki kua tūnei ki unge i ngā marae, kua oranga tikanga i ērā rā. Nā, i ahu mai ērā mea, mai rā wāhi. Tātou tiwi Māori, kāre e noho mataku ana i ērā huatanga hou. Ka tīki nā atu, ka whakamahia, ka whakatō te Māori ki roto, ana kua whai oranga tātou i tērā. Mā te karakia. Nā, kia nōwai e rā taonga kia tātou. Ko whakataputapu hia e koutou. Nā, kia tiki nā tū te kōrero o tā whiao, ne? He hatana kōrero kia tifiti rā o kotohu. Rā pua te mea ngaro. Me hoki au ki tā rā uiri. He roi ma te taku kai te au i te pō. Me whakatupu ki te hua o te rengarenga. Me whakapakari ki te hua o te kawariki. Anna, ki reira koutou ka ōrai. I roto i eina āhuatanga, koe nei tātou, ka pōhehe koutou, ai, he mangumangu tai pō rehu ki tātou pakia. Engari, ko te kōrero e kore piri tuku ki te rinu ka whetingi e te raka ngahoro, hara i te mea, kua tiki nātu e tahi, kua he tara te whakamarama hia mai te rā huita. Pānui hia te paipira, kai roto ngā whakamaratanga o taua whakatau ki reira. He rino, he iwi, he koura, he iwi. He pērā ki te maramatanga o taua wahanga i roto i te paipira. No reira, tātou te iwi o Taranaki. Kāre e riro ma te ao tātou e tohu tohu. Kāre mātou e ngau i te ringa nana tātou i whāngai. Nā, kuire tā ahuatanga, kei te matuku koutou, kui hopo koutou, kui mahu e koutou i a mātou. I roto i e nei, kei te mea koutou ko mātou te iwi pōhara, i te tirohanga whakamua, ka whiwhia, taonga rauea, anā i roto i e nei ahuatanga, kā ora mātou te iwi o Taranaki. Aina, kei te tika rāku e, kua raupatu hia ngā venua, nā te pene i pērāe. Engari, kua aha koutou, he aha te kōrero o te matua tangata, ba te ture e aki, neha. Nā ka tiki nātu e rā huatanga, te pene. Nā, kua haere anō koutou, ka whakamahia tēnei, roto i nā kōti, iwhia nuai horā nei, ka whakamahia koutou i nei taonga, kia piti ai koutou i nā pāke e mahi rawe ki nei i a koutou. Nē, i tō koutou noho Māori mai, kua kore koutou e whiwhi he aha. Nē, kui nei tātou, kua etahi, kore hihia ki te puta. Kua noho ki roto i tāhuru mōwai, kua hihia tēnā mawai au e whakamahana i taku kure hihia ki te puta ki te anu mātao. Nā, rangi rāko papa, tōko nā ki rungua, tōko nā ki raro, puta ki te whae au, wero i te nginihi, wero i te kokota, tātou e tūnei i te ao marama, tēnā tātai.
0: Tahi meniti anu kai te
1: tue o, kalafua. Anā, kei te harama i te karaka ki te ki mai ki au. Pena ko kore te karaka ki unai, tohu mai e, kua noho atonga. Tēnā e te karaka, tēnā whakatika mai i au. Kāre i tika taku hare i te ata nei, e nā, nā te aha, te wakare re rangi. Ko kore i aro i au i te wāti. Nā tēnā wāti hea tō wā. Anā, kui nei te ahuatanga o tonga, i orai i nga hangarau o tēnei ata. Ko tahiti rengi, ko tae mai atonga i tana reiti i te ata nei. Ā, whiwi wakare rengi anu au. Anā, ko tae mai. I roto i nga ahuatanga te manawa nui o tēnei kāinga. O aku kaiwhakawā ki te honohono i enei kōrero a whānau Apanui. Me Taranaki, i roto i te oranga o te kaupapa, te whiriwhiri, e nari tēnā tātou. Kia puta ki te ao marama. Kia puta tātou ki te ao marama. I roto i tō tātou, awhi atu i a tātou. Tēnā koutou Apanui, te kuti te wera, tātou e tauana, tēnā.
0: Tā rawe, ngā kōrero te toki o Taranaki rā. Hono, kai a kāpene o tēnei taha te whānau apa nui, te take whakautu. Ara mai.
2: Kia mauri tau. E te pōtai pana keke o Taranaki tēnā koe. E runga nau i o karakia katoa e hoki atu ane koe ki te wā, ko kore he hangarau o tā wāhi konei. Ko te pūre, ko te huamata, e runga nau i a koe e hoki atu ana ki a tua uki uki. No reira, ko tāu he tautoko i tā te whānau apanu e meana, whakarere e rā taonga, waiho atu ki tā wāhi. Whakahua hia mai e koe te kingi Māori a tāwhiao. I haere e ki rā wāhi, ki te tiki i te tei taonga, akunu pe ha hangarau no rā wāhi. O ti rā ko te kōrero, i haere atu, i haere Māori atu, i hoki Māori mai. Nā, ko koe tērā, i haere Taranaki mai, ka hoki Taranaki atu. Nā reire, e mihi ana ki ngā kōrero, whare hoka ko te whare hoko rānei. Te hoko i ngā kau, i ngā kararehe, o te pāmu, o te ahara nei. E heka, ka runga i ā koe, ke mōhi o koe, e harana te hoko, nā te taumau, e harana te hangarau, nā te aroha, ka piri koe ki tētai, o mātai, me pēne te kōrero, ke ora. Me te whakaaro anō, ka titiro au, ka whakaaro. Kei te tarai koe ki te whaka Ngāti Parau i ahau, ki te whaka Raukawa mai i ahau, no reire mihi mai i hoki mai ahau, mai te tangi o taku kōka, mā te rohi o te kāingo tōku, mā te mā te whānau apanu. No reire tēnei ka mihi. Ka mihi me te whakaaro e tau toko anau i tōku tā nā taha i a tauni me te puti puti nei, me kia hene nui i te mea, nā te hangarau kua raru tātai. E rua ngā tamari ki karuti te whānau i aine. Nā teha, kua ware ake ki te mātaki i taki, i te pāoka whakaata, i te īpapa, kua ware ware ake ko te tino mahi. Me moi te tāne me te wahine, kia hua, kia tini, kia rite ki te waho tātou kui a karawa, tekau mārima, rua tekau nuku atu i tekau te o ngā whānau, i te whānau apanui, karau mōhio mēna e rua e tori roto Taranaki i ngā whānau, engari nā te ahuatanga, kāri whātoro ki te hangarau, engari ko te reka, te piri, a te māma me te pāpā. Nā reira, whakareria i rā ahuatanga o te hangarau, me taku wāroha ki taku kōtiro hene tauira. Me atu au kia i tērā mutunga wiki,

0: i te aroha o tētahi ki tētahi. Kua kore pātihu ki tihu, kua noho e tahi ki rāwā i ki te mātakitaki ngā tangianga, i runga i a pukamata, i runga i te ipurangi, au e taukuri e. Hoki tonu mai, atinana mai ki te kāinga, kia kite atu, kia kite mai. Kia ringaringa atu, kia ringaringa mai. Kia rongo i te kakara, i te hā, o te kai, i te aroha, o te haukāinga o tātenei marae. Nā reira, me tūpato tātou i ngā huatanga. I ngā pauaka whakāta, i ngā hangarau i te mea, i tahi taima o rātou nei kaupapa, ko te pātai, kei te whakanui o tātou kaupapa, kei te aha kē rātou. Me waiho tērā kaupapi te āhua, tati tērā kaupapi te nei wā, engari he pono. I nei hangarau, hei whakaoru i a tātou, hei whakararu rānei. Nō reira, kātiaki kone, ko te kō te ngākau, kei kone i tātou. Ko te taha pāki, nō reira, tēnā koutou katoa.
1: Kia ora kō.
2: Tēnā koe kōtugu, o hoa mā, ko pau katoa, kua oti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetae. Nā, kai mua i te aroaro o ngā tani whātiaki i te reo nei, te kō whiringa nui i tēnei wā. Hoi anō, e pēhea nā a okotau nā whakaaro e pāna ki ngā mahi o ngā tai e rua nei.
3: Kua tau tohi tē te kōrero, ko whiu e te pātai, i ruku hia te moana. Kua tau i roto i te ahuatanga o te tau tohe tohe. Kua toa a tau tohe tohe. Kia ora.
4: E hika ma, e mahi uaua tēnei. Nā te koe o nā hine naro, o nā rōpū katoa. Ka tae mai ki te wā whakamutuna. Kua eke noa te taumata noa atu. Hoi anō ko te rōpū i toa i kaha ki te whakatauira mai tā rātai kaupapa. Nō reira, kia ora kota.
5: Hei mihi ake ana ki a koutou i tū ki mua i o mātou aroaro. E tautoko ake ana i ngā kōrero a ōku o i taku ta a Maui. E tata ana koutou me pērā te kōrero. Ko te rōpū i toa, ko ta i piro noe o kai mua atu i tērā i muri. E kakama, e mārama, e oki atu, ki ngā kōrero o mua, te tiki atu i ngā kōrero a ngā poropiti. Ka tai ka tau patu patu, ka karo i te kōrero a tērā tā, tai tērā tā, ka karo i te kōrero a tērā rā. Pai tino pai rau atu, tēnā koutou.
2: Hā pai, anō, me te mea anō, ko te ua o mo enei toko rua neina, ko tōna rahi, kai kone e nohana, ko te rahi o te ruka, kai tēnei taha e nohana, mahi ua ua. Hoi anō, kua tai ki te wā. Ko te tohu o te kōru, hei tohu ko tēnei taha neina a Taranaki kuatoa, ko te tohu o te kore, ko te tohu ko tēnei taha o te whānau apuni kuatoa, tohua mai, hea tā koutou nā whakatau. E hoa mā, e rua ngā kōru ko tahi te kore, te ahu nei ko riro mai te tuatanga ki tēnei taha o Taranaki, paki paki mai e hoa mā. Tino ua ua, noho taiapa hoki a hau i tērā wahanga, ka reo i tino moho ko wai te mea ka puta toa mai. Hoa no, i tēnei wā e te iwi, ka hoki mai tātou a tērā wiki, ki te kite atu ko wai te mea e toa ana ki wāinga i enei iwi e rua o Taranaki, a me tērā i toa i tērā tū wiki. Hoa no, kia mautoni mai hoki mā noa a tērā wiki, te kite atu i enei kororunga i a tau tohe tohe, noho ora mai.

0: Waihape mai anō ki te karare. I tēnei rā e te iwi, te kaumā iwa tau ki muri nei, ka uru tomo ngā pirihimana mau pū i te urewera me Ruatoki. I rungi te pō he kai whakatuatea i reira. Kei te rongo tonu ngā uri o tū hoi i ngā riporipotanga o Tauara mō Kinokino. Anei te pūrungo i hua ake i te karare i Tauawa.
1: Pakaru mai ana te whakamataku i te whārua o Ruatoki i te atanei, i te haere ā māpū tonu atu o te ture, mau ohorere ana te huna kāina.
2: Anga te hāpai o te rima, i tai tai katoa ke. I tuitaki mai hoki, iau e tai haere pērante i o whakatoro.
1: He kimi pū i raro i tana ture whakamataku, te kōrero anake i puta mai i te kai kōrero mō ngā prihimana, i noho ā wanga wanga ai te hunga kāinga.
3: I mua te whitu karaka. Hara mai māua ko taku traiwa i ara ki te siki te kohikohi mai nā moko puda mai whakatāne ki Ruatoki. Nari tāpuhia mai mātau i te wāhia ki ana ko te confiscation line. Anā rahi ke pī ki māku prihi mana ke kai reira.
1: I te atanei, i katia te huarahi mai tāne atua ki Ruatoki. Ko te hunga e puta mai ana i Ruatoki, kāri i āhei ki te hoki atu i noho takio ai ngā uri.
3: Ia motu kā waka e tāpu hi ana. Ko hara mai rātau me wā rātau. Raki koto ai nā kuahaka ki mihāre hea haka i roto. Ia tupe kia puta mai waho tō waka. Kua whakāhua hi a koe me tahi nama i mua i a koe. Ana koe rāna mai.
2: Kāre kato mātai te mōkari kato mātai te pōuri e nuhana hoki e tā. E tōru rawa hoki nāma ko hiria kai roto rua te wharehere roto rua i te atani. E tōru.
3: E kene pē whakapai kōrero nō wā wētai pā, koe tano te ki mai kia mātau e ki mi tū me nā nai, koe tanoi.
2: E te mōkai o wētai o nā tāna te kohire e nā pirimani, kāra kai nui te hara. Nā te mea, ko nā mea kai reire, nohana kai te hara, ana, kohire ko nā mea nō rātai te pare ne. E, nō te ratu ni hiri hiri e.
1: I tēnei wā e toru ngā uri mai i te whārua Ruatoki, kua tūki mua i te aroaro o te kōti o Rotorua. Ngari kāre i te mōhiotia, hea ngā hāmene kua utaina ki runga i ā rātau. Mā te rakuraku, te karere.
0: E wā e kore ware ware i a tātou katoa te ao Māori me te mea nei he iwi hara kore anō i takahia e te kiri kōtea. Oe nore tīwi anei ngā huarere kia tirohia e tātou.

pai tonu te huarere ki te pito whakatetonga o te motu ki muri hiku. Oenore te ui kua pai tō tātou waka kawe kōraro ki uta mō tēnei rā. Tēnā koutou katoa.

0: 凍れる。
1: Ia kura ngati ra tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Vāpea. Kāti e tīwe e whai a kene i whakawhiwhia te tohu hō o te wā. I te pō tohu EPRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapahaka o te taumata o Apanui. Huri rawa ke a kia maria meno kapa kingi o te pāti te tai tokerau. E kōrero ana mo tana tū taki atu ki ngā kai pōti o te rohe me ngā hā kinikina e whai a kene. He tohu hō i whakawhiwhia i te pō tohu EPRA i tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pō tohu EPRA. Arā he whakanui he whakamānoa i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hō nei e haere ana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapahaka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
2: Ko ngā kaitito waiata noroto mai te ao kapahaka, koe nana atumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka mechi atu ki roto i ngā waiatara. Nā reira e tika ana ka... kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
1: Ka hui ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau, ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa, hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtu i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau. Mei kore tūpono ka pōti hia tētahi o rātou, e tahi rānei o rātou, hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata. Ko marea meno kapa kingi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau, rā mā te pāti te tai tokerau. Ana, i roto i ngā wiki nei, ko taka

0: Mio mio haere i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe kia tahuri ake tātou.
1: Kau nei pai marika, he toa e kōkiri ana taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te inga wākato te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokerau pāti. Te mōhiana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koine a ngā take. Me te mea anō, I think 20,000, you know, horekau noa kua registering ia, enroll ia kia 40, so he take tēnā mō te tai tokerau.
0: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins i ngā kākāriki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
2: Ai, e tautoko ana hau i era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hāpuri hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāianei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hāpuri.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kai pōti o tēnei whenua he ai ki te rauemi kā pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moi, me te haere utukore ki te tākuta. Koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kai pōti o tēnā kai pōti. I ngā pātai toru tekau i a te whakararangi hea iho hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautoko hi ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. Oeno rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinakina o te wā. Oeno rei te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao i Nāpō i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Me ki pēnei he mea tāhai te wikitoria i ngā ringaringa o te kapa kiwi mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga, engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa kō rātou. Rua te kau mā whā ki te rua te kau mā rua, ko tētahi kōrero nui i puta ake i tēne o ngā tākaro. Te rāpea i whati i a Kaelin Ponga tōnaringa no era waikahua waikamōhio me nā ka tākaro anō i a mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta tērā e a te whiriwhiri. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: rangatira huri noa i te motu anei e piri mai nei kia wātea i tēnei haora kia rongo ai i ngā pūrongo o te wā e mihi ana kia kūtou nau mai whakapiri mai anō. Oi anora e tīwi i tēnei haora kei te kitea te whanaketanga o ngā kai tito waiata hō o te wā. Koe rāta Rob Ruha, tētahi o ngā kai whiwhitohu rā i te pō EPRA i tēnei wiki. Ana, hei tā Maria Meno Kapakingi o te pāti te tai tokerau me whai tana rōpū i te pōti a tangata me te pōti a pāti. Kia uru atu ai te tokorua o te pāti ki te whare pāremata me ngā hā kinakina e whai ake nei. I tū te pō whakawhiwhi tohu o EPRA i tēnei wiki i roto o Tāmaki Makaurau, ko ia tēnei ko te pō e whakamānoa ana i ngā kaitito waiata o tēnei whenua. Anā, ko te kaiwhiwhi i te tohu maioha i tēnei tau, anā, ko te rōpū o aro mō tā rātou waiata puna ora. He tohu hou hoki i whakawhiwhia ko te tihi o te maunga tito i haere tērā tohu nui e whakanui ana i ngā kaitito i te ao kapahaka kia Rob Ruha o te taumata o Apanui. Kia hatia, hei tā Rob Ruha, e kite ana tātou i tēnei wānei i te whanaketanga o ngā kai tito hou o te wā kia tahuri ake tātou.
1: He reanga hou, kei roto o Aotearoa i nāni, ko puta mai rātou i ngā whare wānanga, ko puta mai anō hoki rātou i ngā whare haka. Puta no e te motu, o ngā taonga kai o rātou ringaringa, kei whea mai te ātāhua. Kāre anō kia kite i tērā momo kaha, o te tangata, o te kai waiata, o te kai tito waiata i roto i wēnei mahi mō te wāroa. Nā reira, i āua ka tīmata i roto i wēnei mahi āhua te kau mātoru tau ki muri, e ruarua noeho.
0: Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawā nanga tautūtu i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau mei kore tūpono ka pōti hia tētahi o rātou e tahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata ko Maria Meno Kapakingi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe kia tahuri ake tātou.
2: Mena e ana koutou ki a mātou, kei a mātou te whakaro, kei a mātou te rongoa. So, apari ana tēnei kōrero ki te kōrero e pāniking te tūmanako.

0: 川越コーレル。
1: Hei ngā ranga tira huri noi te motu anei e whakarongo pīkari mai nei ki te reo irirangi o Wātea e mihi ana anei ngā tai pito pito kōrero i tēnei hāora. Hoi anō rā e te iwi e whakarite rite ana a Mare Ameno Kapa Kīngi o te pāti tai tokerau. Mo te wānanga tau tūtū nui ka tū ki runga i Amarai i te reo tātake o Aotearoa a te hānarei rā ko ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau. Huri rā wā kia e te iwi ki te kai whiwhi i te tohu hou i roto i ngā tohu EPRA i tēnei tau nei, arā kia Rob Ruha e kōrero ana mō te whanaketanga o ngā kai tito waiata i tēnei wā nei. Me ngā hā kinekina e whai ake nei e te iwi, kia mau tonu mai. Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a Marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtū i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau. Mei kore tūpono ka pōtihia tētahi o rātau e tahi rānei o rātau hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata. Ko Mare Ameno Kapa Kīngi tētahi e whakataitai anei te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, kua taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe ki a tahuri ake tātou.
2: Kau nei pai, marika, he toa e kōkiri ana, taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te i ngā wākato, te nui ngō ngā kōrero ko ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokerau pāti. Te moi ana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koene a ngā take, me te mea no, I think 20,000, you know, horekaunua kua registering ia, enrollnia kia 40, so he take tēnā mo te tai tokerau.
1: I tū te pō whakawhiwhi tohu o EPRA i tēnei wiki i roto o tāma ki Makaurau, ko ia tēnei ko te pō e whakamānoana i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Anā, ko te kai whiwhi i te tohu maioha i tēnei tau, anā, ko te ropu o aro mō tā rātou waiata puna ora. He tohu hou hoki i whakawhiwhia ko te tihi o te maunga tito i haere tērā tohu nui e whakanui ana i ngā kai tito i te ao kapahaka kia Rob Ruha o te taumata o Apanui. Kia hatia, hei tā Rob Ruha e kite ana tātou i tēnei wānei i te whanaketanga o ngā kai tito hou o te wā kia tahuri ake tātou.
3: Kāre anō kia kite i tērā momo kaha o te tangata, o te kai waiata, o te kai tito waiata i roto i wēnei mahi mō te wā aroa. Nā reira, i āua ka tīmata, i roto i wēnei mahi āhua te kaumātoru tau ki muri, e ruarua noe ho. I nāia nei, eta, kai roto tātou i te mātotorutanga o tēnei mea, te mātauranga me te mōhio ki tēnei mea, ki te whāwina i te hohunutanga o te ao Māori, ki rō waiata, ki rō haringa anō hoki. Hakua te atamira, kapa haka, whetiwara, i konei Aotearoa nei, i rā wāhi rāno.
1: Hei tā reipa, ka whakatū anō rātou.

0: Ave Kōrero.
1: Kei a kūranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Vāpea. Kā tie tīwe e whai akene i whakawhiwhia te tohu hō o te wā. I te pō tohu APRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake a kia marea meno kapa kingi o te pāti te tai tokerau. E korero ana mo tana tūtaki atu ki ngā kai pōti o te rohe. Me ngā hā kinikina e whai akene. He tohu hō i whakawhiwhia i te pō tohu APRA i tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pō tohu APRA. Arā he whakanui, he whakamānoa i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hō nei e haere ana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
2: Ko ngā kaitito waiata no roto mai te ao kapa haka, koe nā ngā tumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka mechi atu ki roto i ngā waiatara. Nā reira e tika ana ka... kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
1: Ka hui ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa, hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtu i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau. Mei kore tūpono ka pōtihia tētahi o rātou, etahi rānei o rātou, hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata. Ko marea meno kapa kingi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau, rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe. Kia tahuri ake tātou.
3: Kia nei pai marika, he toa e kōkiri ana, taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te tai, ngā wākato te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokerau pāti. Te mōhiana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koina ngā take. Me te mea anō, I think 20,000, you know, horekaunua kua registering ia, enrolling ia kia 40, so he take tēnā mō te tai tokerau.
1: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins i ngā kākāriki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
4: Ai, tautoko ana hau i era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hāpuri hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāi nei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hāpuri.
1: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kai pōti o tēnei whenua, he ai ki te rauemi kāpehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa.

0: Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moi, me te haere utukore ki te tākuta, koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kaipōti o tēnā kaipōti, i ngā pātai toru tekau i a te whakararangi hea iho hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautokohi ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara, whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. Oe no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinakina o te wā. Oe no rei tīwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai i pūriki o te ao i Nāpō i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Meki pēnei he mea tāhai te wiki tōria i ngā ringaringa o te kapa kiwi mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga, engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa ko rātou rua te kau mā whā ki te rua te kau mā rua ko tētahi kōrero nui i puta ake i te neo ngā tākoro. Te rāpea i whati i a Kaelin Ponga tōna ringa no reira waikahua waikamōhio me nā ka tākoro anō ia mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta tērā e a te whiriwhiri. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ove Kōrero.
1: Te ngaranga tira huri noa i te motu anei e piri mai nei kia wātea i tēnei hāora kia rongo ai i ngā pūrongo o te wā e mihi ana kia kūtou nau mai whakapiri mai anō. Oia no rei tīwi i tēnei hāora kei te kitea te whanaketanga o ngā kai tito waiata hō o te wā. Koe rāta Rob Ruha, tētahi o ngā kai whiwhitohu rā i te pō Epra i tēnei wiki. Ana, hei tā Maria meno kapa kīngi o te pāti te tai tokerau me whai tana rōpū i te pōti a tangata me te pōti a pāti. Kia urua tu ai te tokorua o te pāti ki te whare pāremata me ngā hā kinakina e whai ake nei. I tū te pō whakawhiwhi tohu o Epra i tēnei wiki i roto o Tāmaki Makaurau, ko ia tēnei ko te pō e whakamāno ana i ngā kaitito waiata o tēnei whenua. Anā, ko te kaiwhiwhi i te tohu maioha i tēnei tau, anā, ko te rōpū o aro mō tā rātou waiata puna ora. He tohu hou hoki i whakawhiwhia ko te tihi o te maunga tito i haere tērā tohu nui, e whakanui ana i ngā kaitito i te ao kapahaka kia Rob Ruha o te taumata o Apanui. Kia hatia, hei tā Rob Ruha, e kite ana tātou i tēnei wānei i te whanaketanga o ngā kai tito hou o te wā kia tahuri ake tātou.
2: He reanga hou, kei roto o Aotearoa i nai nei, ko puta mai rātou i ngā whare wānanga, ko puta mai anō hoki rātou i ngā whare haka, puta no i te motu, o ngā taonga kai o rātou ringaringa, kei whea mai te ātāhua. Kare anō kia kite i tērā momo kaha, o te tangata, o te kai waiata, o te kai tito waiata i roto iwe nei mahi mo te wāroa. Nā reira, i āua ka tīmata i roto iwe nei mahi āhua te kau mātoru tau ki muri, e ruarua noe ho.
1: Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawā nanga tautūtū i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau meikore tūpono ka pōtihia tētahi o rātou e tahira nei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata ko Maria meno kapa kīngi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe ki atahuri ake tātou.
3: Mena e ana koutou ki a mātou, kei a mātou te whakaro, kei a mātou te rongoa. So, ai, apari ana tēnei kōrero ki te kōrero e pāniki te tūmanako o te tai tokerau. Tāku, kei āhau te tahi running mate, ei. Nā Kaila, Campbell, Kamariera, no Mutimiti. And he mea nui tēnā, he tino koe te wahine, karangatu ki te katoa, homai tō candidate vote kia hau, ka, oh well, that's me, ko haere au. Mena ka homai tō party vote, because TPM obviously don't want party votes, nera. So homai tō party vote, and then māua ko Kaila, ka hau atu.
1: He ai ki te hunger monitor 2026 ko tahi o roto i te toru kāinga he uaua ki te hoko kai. Kāha a reipa hei āwhina atu anei a Willow Jean Prime.
4: Kua piki ake te nama o ngā whānau e noho i raro i te pōharatanga i tēnei wā. He tino pakeke mō rātou te hoko i te kai, ka kite i te hiakai o ngā whānau me ngā tamariki. Rātou e mahi ana e haere ki te tiki āwhina i te kai. Nō reira, ko tō mātou hiahia, kia whiwhi rātou i ngā mahi pai, hei te utu mo te mahi kua oti i a rātou, me te tautoko i ēnei o ngā ratonga i roto i ngā hapori, e tautoko ana i ngā whānau i tēnei wā taimaha. Engari, hei aha a Nahinara, kua toru tau rātou, kua tino uaua pakeke mō ngā whānau, nō reira poti, tinihia tēnei kā wanatanga.
1: Nō tērā marama kā puta te kupu whakahē i te taunga wakarerarangi o Rotorua ki te hiahia o te kura kaupapa Māori o Rua Matā kia whakawhānui hia ake te kura. He māharahara no te taunga kei raru te taunga mai me te rerengātu o ngā wakarerarangi. Hei tā te kura nā tērā whakatau kā raruraru tā rātou whakatutuki i te tupuranga ake o te hiahia o te tokomaha kia haere ā rātou tamariki ki te kura kaupapa Māori. Kua tahuri te kura ki te kaunihera ārohe orotorua ki te āwhina i a rātou ki te kimi ranga awateatanga ki te taunga wakarerarangi orotorua. Hoi nore tiwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hoi anō, kua mutu te whakamā tautau riki, Wainganui ngā kiwi me ngā kāngarua. I nāianei ka aro te titiro ki te whakamā tautau Bledisau tuarua ki ngā warapi a tēnei hātarei nei ki roto poi hākena. Anā, kāria Leroy Carter, Anton Signa me Asafa Aumua i āta whakaarohia mō tēnei whakamā tautau. Rātau katoa i whara i tērā wiki. Nō reira kua uru atu a Duplessi Kariwhi, Anton Leonard Brown, George Bell me Jamie Hanna ki te whakakapi ake i ngā tūranga o ērā kua whara nei. Anā, ko te kāpene i te kapa ōpango mō tēnei whakamātautau ko Cody Taylor. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
0: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.